Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip Tarkovskio stalkeris. Lėta, bet vedanti į vidinę tylą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Mr. Big, daina Wild World. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

tiksliai jums. Aiškiai, ryškiai, be triukšmo. Netrukus jums skambės Roxy Music daina Jealous Guy. Tai kūrinys apie drąsą pripažinti. Pavydas žaidžia, o atsiprašymas turi kainą. Šią nuotaiką sustiprina istorija apie Johną Lennoną, kuris atvirai sakė, kad buvo nesaugus, pavydus, linkęs kontroliuoti ir kad jam teko mokytis neužrakinti žmogų, o paleisti baimę. Jis rinkosi ne pasiteisinimus, o aiškius žodžius. Atsiprašau, aš klydau, aš keičiuosi. Dainos eilutė apie tai, kad aš nenorėjau įskaudinti, skamba kaip pažadas veiksmams, ne tik kalbai. Ir tai jums priminimas. Kai jūs prisiemate atsakomybę, atsiranda erdvės pasitikėjimui, o ryšys tampa tikresnis. Roxy Music, Jealous Guy.

Ką tik skambėjo Elevator Boys. Daina buvo apie norą būti geresniam. Ir tai jums galėjo pataikyti tiesiai į dienos tempą. Kai sprendimų daug, o norisi aiškumo, kas iš tiesų svarbu. Dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Ši daina 90-ųjų pradžioje tapo tarptautiniu hitu, o jos autoriai pelnė net kelis Ivor Novello apdovanojimus. Dueta susipažino Niujorko metro ir nuo pirmo singlo iškart šovė viršūnės. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Charles and Eddie, Would I Lie to You?

0: In California.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu su muzika. Toliau skamba The Cure ir jų daina Pictures of You. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei šią naktį nemiegate, laikykitės. Jums pakanka vienos ramios minties, kad viduje atsirastų kryptis. Kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Jūsų naktis tai būna saugi, o jūsų krepavimas lygus.

net jei diena buvo sunki. Penktadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje lietus. Panevėžyje nestiprus lietus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 18, Panevėžyje 18, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Olivijo Rodrigo daina Stupid Song. Ji tinka jūsų vakarui, kai norisi pasakyti tiesiai, be užuolankų ir paleisti tai, kas užstrigo galvoje. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų momentą. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis. Kitas kūrinys iš Bruce Springsteen repertuaro. Jos skambesyje dažnai susitinka gatvės rokas, šiltas saksofonas ir istorijos apie paprastus žmones. Dabar Bruce Springsteen, Human Touch.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja. Ir gera jausti, kai ramybė pamažu užleidžia vietą rytui. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, kad būtumėte pasiruošę dienai. O dabar Kansas, Carry on my wayward son. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu iki pat ryto.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę glaustą santrauką, kad jūs spėtumėte viską išgirsti, o jūsų naktis liktų rami.

ir tvarkinga. Prienų rajono miške aptiktas didelis kiekis fosforo rūgšties. Skelbiama, kad rasta daugiau kaip 4000 litrų. Tarnybos aiškinasi, kaip ši medžiaga ten atsidūrė, kas ją galėjo palikti ir vertina galimą poveikį dirvožemiui bei vandenį. Gyventojai raginami nesiartinti prie radinio vietos ir apie įtartinus atvejus pranešti atsakingoms institucijoms. Kuveitas praneša atremiantis Irano ataką. Regiono saugumo situacija išlieka įtempta, stebima ar nebus platesnės eskalacijos ir kaip tai gali paveikti tarptautinį susisiekimą bei energijos rinkas. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija ragina užtikrinti civilinių orlaivių saugumą po Volodymyro Zelenskio komentarų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 4. Pasaulio istorijoje ši data turi šviesų technologinį lūžį. 1882-aisiais Niujorke Pearl Street elektrinė pirmą kartą pradėjo tiekti elektrą mokantiems klientams. Nuo tos akimirkos vakarai miestuose tapo ilgesni, darbai tikslesni, o jūsų kasdienybėje atsirado įpratis pasitikėti šviesa vienu jungikliu. Muzikos istorijoje rugsėjo 4 primena apie britų pop viršūnę. 1965-aisiais The Beatles singlas Help pakilo į Jungtinių valstijų topo pirmą vietą. Skambesys tiesus, energingas ir jums įsimena iš karto. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai, kainos ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Atsižvelgiant į stiprėjantį infliacijos spaudimą regione, Europos centrinis bankas kitą savaitę rugsėjo 10-ąją tikėtina padidins palūkanų normas, jos turėtų didėti ir vėliau. Apie tai pareiškė Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Vis dėlto jis

Atmetė idėją, kad Europos centrinis bankas kitą savaitę didins palūkanas net 50 bazinių punktų. Oficialiai atidarytas 61 milijonų eurų vertės biotechnologijų ir farmacijos grupės Northway inovatyvios ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Grupės antrinė įmonė Northway Biotech medicinos centrą atidarė Vilniaus inovacijų pramonės parke Vismaliukose. Anot bendrovės, čia bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Centrai vystoma BioCity 3 projekto teritorijoje planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų, jame veiks apie 20 gamybos linijų. Vidutinės benzino, dizelino ir suskystintos naftos dujų kainos Lietuvoje vėl šoktelėjo, apie tai praneša Lietuvos energetikos agentūra. Jos duomenimis dizelino kainos šalies degalinėse šiandien padėjo maždaug 0,8% ir sviravo nuo 1,98 centų iki 2,23 centų. Panašiai augo ir benzino kainos, jos šiandien siekia nuo 1,69 centų iki 1,95 centų. Uber paskelbė apie maždaug 3300 darbo vietų mažinimą, o tai sudaro maždaug 10% visų pasaulio darbuotojų. Tokiu būdu įmonė teigia norinti supaprastinti organizacinę struktūrą, sujungti dalį komandų ir sumažinti išlaidas. Anot Reuters praėjusių metų pabaigoje Uber visame pasaulyje turėjo apie 34 tūkstančius darbuotojų. Pekinas paragino Prancūziją atsisakyti neseniai įsigaliojusio įstatymo dėl vadinamosios ultragreitosios mados ir griežtai pasmerkė naują priemonę, kuri nukreipta prieš didžiąsias Azijos elektroninės prekybos platformas, tokias kaip Shine ir Temu. Nuo rugsėjo įsigaliojusiame įstatyme numatoma tam tikriems gaminams taikyti mokesčius, kurie galiausiai sieks beveik 20 eurų už vieną drabužį. Tokios priemonės imtasi Paryžiui siekiant sumažinti šios pramonės šakos poveikį aplinkai ir vietos ekonomikai. Dirbtinis intelektas šiuo metu turėtų būti traktuojamas valstybių taip pat kaip kita esminė infrastruktūra, tai yra vanduo, keliai, elektra ar internetas, apie tai pareiškė Nvidia vadovas Jensenas Huangas G20 susitikime. Jo nuomonė, nuosava dirbtinio intelekto infrastruktūra yra būtina vietos ekonomikos plėtrai. Jis teigia, kad prieiga prie dirbtinio intelekto infrastruktūros turės tiesioginės įtakos įmonių ir visų ekonomikų plėtrai ir valstybės į tai turi investuoti. Nyderlandų centrinis bankas, remdamasis geopolitiniais neramumais, perkelė 86 tonas aukso iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados į Jungtinę karalystę. Perkelimas dalinai buvo atliktas per pirkimo ir pardavimo sandorius, o dalinai fiziškai perkeliant auksą. Pranešama, kad fiziškai buvo perkeltos 27 tonos aukso. Operacija vyko šių metų kovo rūpjūčio mėnesiais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar tik ieško mygtuko įjungti. Įkvėpimui prisiminkime Dalai Lamos mintį. Būk geras, kai tik gali, o gali visada. Tad šiandien padaryk vieną mažą gerą darbą ir paleisk dieną į priekį. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Vienas Tomas toks rimtas, kad kitas priverstas šypsotis už abu. Čia buvo Mikas.

reklama. Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovai šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Trečiadienis pareiškė, kad reikia kovoti su šešėliu, nes esą grinaisiais pinigais atsiskaitoma įvairiose srityse ir jų cirkuliacija yra gan didelė. Pareigūnai vis primena žmonėms savo turimos vaizdo kameras registruoti visai, neseniai tokį raginimą platino Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Rolandas Šepetys sako, kad gyventojų vaizdo stebėjimo kameros, nors ne visada kokybiškos, bet padeda išsiaiškinti nusikaltimus.
1: Vačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai gausu, ten tikrai skaičiuojama šimtais tų kamerų, tikslaus skaičiaus dabar nepasakysiu. Tos kameros nuolat keičiasi, yra atnaujinamos, papildomos, vienas įkeliamas, kitas ištrinamos, panaikinamos ir taip toliau. Turėdami tų kamerų, sakykime, tokią gausą, mes galim tirti tam tikrus nusikaltimus teisės pažeidimus, gaunam pareiškimą piliečių dėl nusikalstamų veikų, dėl vagysčių, sakykime, iš transporto priemonių, iš automobilių, galų gale visokie kiti smulkesni pažeidimai gali būti. Bet aišku, didžiąja dalim tai tyrimai nusikalstamos veikos. Kameros tai tada yra naudingos, nes tai yra akis, kuri stebi visą parą, aišku, tai ta kamera. Kamerai nelygiai, ten techninės galimybės, vaizdo įrašas gali išlikti, galbūt dažniausiai įrašai yra daromi, bet jie gali, sakykime, vienose kamerose išlikti ilgesnį laiko tarpą, kitą trumpesnį.
0: Sostinės policijos atstovas tikina, kad policija prie gyventojų užregistruotų vaizdo stebėjimo kamerų tiesioginės prieigos neturi. Tačiau prireikus žino, kad gali kreiptis ir peržiūrėti įrašus. Gyventojai savo kameras gali jungti ir į bendrą savivaldybės tinklą, kur policijos pareigūnai renginiuose vaizdą stebi realiu laiku. Tačiau esą gyventojų kamerų čia kol kas pajungtos tik kelios, nes reta atitinka techninius reikalavimus. Iš viso Lietuvos policijoje savo vaizdo stebėjimo kameras jau yra deklaravę apie 12 tūkstančių gyventojų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Vašingtonui pinigus už šaudmenis ir karinę pagalbą suteiktą Ukrainai, valdant buvusiam prezidentui Džo Baidenui. Toks reikalavimas pasirodė augant Trumpo įniršį Europos ir NATO šalių atžvilgių dėl jų atsisakymo prisijungti prie Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Pastarosiomis dienomis karo veiksmai čia vėl suintensyvėjo po to, kai rugsėjo 1-ąją Amerika surengė 100 smūgių Iranui. Jungtinės karalystės armijai buvo įsakyta nutraukti neesmines pratybas, siekiant sutaupyti lėšų. Tiesa, planuojama tęsti karių, besiruošiančių išvykimui arba jau esančių komandiruotėse, pavyzdžiui, į Estiją, Folklendų salas ar Kiprą siunčiamų dalinių rengimą. Tai vyksta tuo metu, kai premjerui Andžiui Berhamui daromas spaudimas padidinti gynybos išlaidas. Vyriausybė planuoja iki kitų metų padidinti išlaidas gynybai iki 2,5% BVP, tačiau tuo pačiu metu patiria vis didesnį spaudimą dėl tikslo pasiekti 3% rodiklį dar iki šio dešimtmečio pabaigos. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: 13 minučių po 7 valandos laikrodžio ekrane. Labas rytelis tiems, kas prisijungia prie M1 Plus ryto programos. Sveikas gyvas, Tamara Mašauskai.
1: Labas rytas, gerbiamas Ališauskai. Šiandieną užtaisysite tuoj vėl daug geros muzikos. Taip. Reikalas čia įsuksite mus į sukurius. Beje, sukuriai suksis šiandieną ir virš galvų. Ir tai, kas užlinks nuo Kuršių nerijos vakarop.
0: Gazdinate, kolega. Palaukite, kažkaip čia
1: grasinote. Jeigu diena, kaip tu sakai, tokia piu, tokie debesėliai lietaus, tai bet pastoviai, tai at, apie 18-19 toks užlinks toks visas dengiantis Lietuvos teritoriją.
0: O, čia nieko gero mums ir, nežada.
1: Ir tu tada, kaip nu nežada, žada, eisi mokstį miegot.
0: Ai, čia tai žada. Okei, šioks toks pliusas vis tiek yra. Gražiai ankstyvų nuėjimų miegot baigsime pirmąją rudens savaitę, ar ne?
1: Taip.
0: Šiandieną 15 laipsnių dabar rodo termometras, šiandieną rugsėjo 4, penktadienis. Sveiki, sulaukia šio gražaus ryto.
2: M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
9: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That! Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
0: Reklama.

0: Džiok Rane, labas rytas tiems, kas klausosi Pliuso transliuojamos ryto laidos. Ir čia turiu mažą reminderį visiems mūsų klausytojams, ypač tiems, kurie turi po visą pasaulį įsibaršysių draugų. Mes jūs labai gerai suprantam, nes žinom, mes irgi turim klausytojų, kurie klausosi mūsų visam pasaulyje. Klausosi Šanchajuje, klausosi
1: New York'e,
0: Pietų Afrikoje, Londone, Paryžiuje, Berlyne, visur. Klausosi ir Los Andželė, o šiandieną Los Andželą sveikinam su gimtadieniu, sakydami happy birthday. Birthday to you. Jeigu turite ten draugų, būtinai pasveikinkite, kai jie atsikels.
1: Aš tai aišku, manau, kad jau penktadienis, tai jau ir Vilnių galim pradėti sveikinti.
0: Vilnių, aišku, mes jau sveikinam ir apie tai dar kalbėsim vėliau laidoje. Čia Los Andželas, tai toksai tarp kitko
1: užsiminimas. Vat, lietuvio bruožas, visur gerai, bet tik nenamie.
0: Na, klausyk, Vilniaus šventė truks visą savaitgalį, o aidai po to dar žaksėsim, mes jais ir pirmadienį, ir antradienį, ir gal netgi ilgiau. Danutės žinios jau paruoštos, o po žinių pragarą užkurs mums tetulė Tena.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovai šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Rusijoje pranešama apie sprogimus ir gaisrą netoli naftos saugyklos bei uosto oro gynybos sistemų aikštelės Sočyje. Ukrainos karinio jūrų laivyno paskelbtame

Vaizdo įraše matyti po drono smūgio liepsnojančios laivo nuolaužos. Karinio jūrų laivyno teigimu laivas Nefrit buvo Rusijos jūrų ir energetikos infrastruktūros dalis, skirta naftos ir dujų operacijoms remti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Vašingtonui pinigus už šaudmenis ir karinę pagalbą, suteikta Ukrainai valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui. Per visą savo antrąją kadenciją Trumpas teigia, kad Europa turėtų mokėti už Ukrainos gynybą nuo Rusijos. Tuo metu Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance šią savaitę iškėlė hipotezę, kad antikristas galbūt yra tarp žmonių ir netmetė galimybės, kad pasaulio pabaiga jau netoli. Vienas iš Vance draugų transliuotojų BBC teigė, kad tokie pareiškimai atspindi labai paplitusią nuomonę tarp amerikiečių krikščionių. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės per kūniją. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min.

0: Plus. Reklama. Let's get started. Kalbant apie investicijas į nekilnojamąjį turtą, dauguma įsivaizduoja butą nuomai, tačiau yra ir kita šio segmento pusė – aukščiausios klasės komercinis turtas, modernus verslo centrai su ilgalaikės sutartis pasirašusiais nuomininkais. Iki šiol tokios investicijos buvo prieinamos tik stambiems investuotojams, dabar padėtis keičiasi, įėjimo slenkstis siekia tik 1 eurą. Iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešas platinimas. Fondą valdo 19 metų rinkoje veikianti Lots LB Asset Management. Fondas planuoja investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamąjį turtą. Pirmoji planuojama investicija – Vilniaus verslo centras Artery.
1: Siekiama vidutinė metinė graža 10%, tai siekiamas, o ne garantuotas rodiklis. Visos sąlygos patalpintos bcpf.lt. Graža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių.
0: Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.

0: Reklama.
1: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
2: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
1: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
2: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
1: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
2: Mes taip pat ten būsime.
1: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Barksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Barksite lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Barksite lubų atrama tik 15 eurų. O Barksite knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
5: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
8: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Vienas plus. O mes su Tomu keliaujame per pasaulį ir kviečiame jūs prisijungti prie mūsų kelionės ir laimėti prizą. O prizas šią savaitę kokybiškas judu pledas, kurį puošia Vilniaus viešo transporto maršrutų fragmentai, autobusai, troleibusai, žodžiu, daugybė šio laikiško grožio.
1: Klausyk, bet su metais vyksta tokie įdomus pokyčiai, aš tai pastebėjau.
0: Nagi.
1: Jeigu iki 25, tu, pavyzdžiui, tau kas nors pasiūlo, sako, šokam iš lėktuvo, iš 2,5 km aukšto, kai hell yeah!
0: Taip.
1: Kai tau truputį daugiau, gal dvigubai, pavyzdžiui.
0: 55.
1: Gal pats ir šok.
0: Gal tu šok, o aš pažiūrėsiu, kaip tau sėsis. Nu va, ir apie tos šuolius kalbam nebereikalo, nes pasirodo, kad esam vietoje, kur kiekvieną balandžio birželio sezoną vietiniai gyventojai savaitgaliais rengia ceremoniją, kurios metu vietos jaunuoliai leidžiasi žemyn iš rankomis pastatytų medinių bokštų. Ten taip iš tikrųjų ir yra, iš šakų surenka didžiulius medinius bokštus, pastato ir jie tais bokštais ten užsikabaroja lipa žemyn.
1: Taisyklės, jokių vinių, žodžiu.
0: Taip, taip, taip. Ir kai jie lipa žemyn tais bokštais, jokių apsaugos elementų, prie kojos pririštas lianos sudžiuvusios šitas vijoklis ir viskas.
1: Aš dabar suprantu, McGregoras, iš kurių žmonių paėmė tą tokią išskėstų kojų ėjimo eisę.
0: Taip, taip, taip. Žodžiu, legenda pasakoja apie vietos moterį, kuri bėgdama nuo ją persekiojusio vyro, užsilipo į aukštą medį į palmę ir nušoko surišusi kojas vijokliais, kurie buvo paaugę tą palmę. Kai persekiotojas pasiekė paskui ją ir nukrito, be apsaugos jis pražuvo, o moteris nuo tada šioje ceremonijoje nebedalyvauja, nes joms per gerai sekasi iš karto.
1: Va, tai žinau. Legendiniu laiku. Kodėl? Legenda prasidėjo nuo moters, o dabar moteris nebešokinėja.
0: Taip, taip, taip. Nes šokinėja vyrai, kuriems nebūtinai gerai pasiseka, o moteris pradėjusi iš tą legendą iš karto patyrė sėkmę.
1: 20 amžiaus pabaigoj Naujas Zelandietis, toks verslininkas, išgirdęs apie šį ritualą ir jo įkvėptas sukūrė šiuolaikinį komercinį sportą, tai ir yra bungee jumpingas.
0: Taip, taip, taip, taip. Ten galima sakyti, yra bungee jumpingo gimtasis lopšys. Prieš šokdami, na,
1: esu šokęs, žinok, bungee.
0: Ai, neišlaikė prisimašinai. Kada tai buvo?
1: Ne tai
0: prieš kiek?
1: Ne vakar, bet galvoju, reikia pabandyti.
0: Prieš dešimt.
1: Ir bet tas, žinok, žengimas to žingsnio, tai yra kažkas tokio.
0: Gerai, tvarka, tai bet tai tu šokai tą sportinį, ne šitą
1: ne.
0: Senovinį.
1: Ten irgi vinys nebuvo naudojami, bet ten buvo guma ir truputį pergniguoja, ar užtenka gyslelių toj gumoje ar ne.
0: Aha.
1: Užteko.
0: Okay. Ar į upę šokai, ar
1: į taikinį.
0: Į taikinį. Galva taikinį ten maždaug. Nu, žodžiu, sala priklauso Ramiojo vandenyno valstybei, kurios vėliavoje pavaizduotas šernas su suktais iltimis. Labai graži vėliava turėtų būti. Vietinės kultūros galios ir taikos simbolis yra tas šernas, o valstybė garsėja kita neįprasta tradicija. Čia veikia vadinamasis kargo kultas, kurio šalininkai iki šiol garbina antro pasaulinio karo laikų amerikiečių karį vardu Jonas Frumas. Na, jis tiesiog buvo tas žmogus, kurį jie matytų sutiko.
1: Žodžiu, šita vietovė priklauso Ramio vandenyno valstybei, tai mes tikimės, kad jūs pasakysite, kaip šita sala vadinasi, na, arba bent jau blogiausiu atveju, tai pasakykite,
0: kaip valstybė vadinasi.
1: Jo.
0: Gal pavyks. Alio, labą rytą, kas paskambino pirmas ar pirmoji?
2: Labą rytą, Mindaugas.
0: Mindaugai, iš kur esat?
2: Iš Klaipėdos.
1: Sakykit, pirmas klausimas jums prieš atsakant teisingą atsakymą, beprotiškiausias šuolis, kurį jums teko padaryti, koks buvo?
2: Iš lėktuvo parašiutų.
1: Nu va. O kiek tu šuolių esate padaręs?
2: Vienas ir vienintelis.
0: Aš bindausi 121. Viskas toško.
1: Bet buvo tandemas ar pats šokote iš kokio aukščio?
2: Buvo bermakario staigmena, tai nebuvo galimybės atsisakyti.
0: Aha.
2: Šokau iš 3 km aukščio.
0: Taip.
2: Tai to laisvo kritimo buvo pakankamai daug, kad antrą kartą nebešokčiau.
0: Matai, koks dėjomas momentas būna. Vieniems, sako, iš karto noras pakyla antrą, kitiems noras atkrenta visam gyvenimui. Gerai, tai kokioje vietoje mes esame žaidime?
2: Vanuatu saloj.
0: Vanuatu šalyje, o sala vadinasi Sekminių sala. Visiškai teisingai.
1: Arba Pentecost Island.
0: Taip, taisyklės buvo truputėlį palengvintos. Mūsų prizas, tai yra judu pledas, jau jums priklauso ir dėkojam už atsakymą bei žaidimą.
2: Ačiū jums, geros dienos.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Plus, plus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ar buvote koncerte? Kur pusantros valandos skamba super hitai. Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 8 valandos. Naujoji judu programėlė sujungusi viešo transporto ir parkavimo paslaugas prieinama, todėl dabar joje galima lengvai suplanuoti savo keliones viešuoju transportu, dviračiu rasti geriausią maršrutą ir patogiai sekti ir valdyti aktyvų parkavimą. Atsisiųskite judu programėlę ir judėkite mieste dar lengviau, nes šį savaitgalį jums tikrai to prireiks. O tarpu pas mus į studiją atjudėjo žinių redaktorė Danutė. Sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Ir atsinešė po pažastim pasikišusi visą krūvą svarbiausių pranešimų 8 valandos 200.
1: Visko iš visur ir vienas iš tų visko
0: taip,
1: yra
0: taip.
1: Donaldo Trumpo pareiškimas.
0: O, kad, Donis, taip.
1: Taip, kad sakė, Europa turėtų gražinti Vašingtonui pinigus už visus šaudmenis ir karinę pagalbą suteikta Ukrainai, kaip bavaldė Joe Bidenas, nes esi amžinas priešas. Mes vakar su Ramašausku kaip tik kalbėjom, kad kažkaip tai Europos centriniai bankai jau prieš kurį laiką pradėjo taip netyčia liktai, kažkodėl tai sako geopolitikai. Politinė situacija tokia
0: nestabili
1: savo aukso atsargas, kurias laikė Jungtinių Valstybių Federalinio rezervo fonduose kažkaip prasiplukdė, pavyzdžiui, Nyderlandai savo visus 86 tonas aukso kažkaip tai perkelė į senąjį žemyną, prieš tai tą padarė Prancūzija, tai vat galvoju, ar ten tik kartai žvalgyba nesuveikia pasakydama, kad gal geriau patraukim ten tą pagundą iš panosės, nes galim netekti.
0: Nes gali susakyti, tai jau jūs čia užskaitysiu šitą mokestį. Jums už tą skolą, kurią jūs turite kažko sugalvotą mano. Okei, apie tai ir ne tik apie tai, tu pasakoja po mažiau nei 3 minučių, lygiai 8-200 sekundžių informacijos.
2: Muzika, kurią jauti, M1+.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovai šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms ir vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus, iki tol tai nebuvo daroma. Tarnyba teigia, jau vakar iš muitinės sandėlio Klaipėdoje paėmusi grūdų mėginius kilmės šaliai nustatyti ir jie bus tiriami Prancūzijos laboratorijoje. Tyrimas gali užtrukti 2-3 savaites. Norima nustatyti, ar pristatomi rusiški grūdai nėra ukrainietiškos kilmės. Seime siūloma riboti aukščiausios valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobilių specialių šviesos signalų naudojimą. Parlamentaras Mindaugas Lingė siūlo, kad tokie signalai būtų naudojami tik kai būtina užtikrinti saugumą. Neseniai paviešinus vaizdo įrašą, kai manoma prezidento Gitano Nausėdos kortežas su švyturėliais bando pravažiuoti sausakimšą magistralę, parlamentaro teigimu daugėja pavyzdžių, kai saugomi asmenys vežami su švyturėliais nebūtinai atsakingai ir saugiai visiems eismo dalyviams.
1: Balandžio mėnesį Ingos Ruginienės, tuometinės premjerės vyriausybės valandoje klausiu, kur jinai vieną savaitės dienos darbo vakarą taip skubėjo apie 8 valandą Antakalnio gatvę. Greitis ir švyturėliai ir jokio didelio eismo intensyvumo, kad tam būtų pagrindo. Mes turėtumėm kitokį kultūros lygį, kuris nesižvalgytų į rytietiškas valstybės, kur ten demonstruojama gale švyturėliais, kur gatvės uždaromos ir visi eismo dalyviai turi griežtai paklusti. O dabar be jokio pagrindo, be jokio didelio reikalo, na, mes bent jau Vilniuje turbūt gyvenantis esame ne kartą patekę tokias situacijas, kada na, eismo dalyviai yra išstumdami, kuris stovi kamščiuose.
0: Įstatymo pakeitime taip pat numatyta, kad švyturėlių ir specialiųjų garso signalų naudojimas lydint saugomus asmenis būtų registruojamas. Fiksuojamas pradžios ir pabaigos laikas, naudojimo pagrindas ir sprendimą priėmęs pareigūnas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių gražinti Vašingtonui pinigus už šaudmenis ir karinę pagalbą suteiktą Ukrainai, valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui. Per visą savo antrąją kadenciją Trumpas teigia, kad Europa turėtų mokėti už Ukrainos gynybą nuo Rusijos. Jis taip pat yra anksčiau reikalavęs, kad Ukraina gražintų Jungtinių valstijų suteiktą pagalbą. Ir sinoptikų informacijoje sako, kad šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 valandos laikrodžio ekrane po Tomo Romašausko mėgstamos grupės Sombr, daugelio klausytojų mėgstama mūsų rubrika apie sporto įvykius, rezultatus, rungtynes ir iš viso to išplaukiančius įdomybės.
2: Nori, aš tau pasakau privalumą mano šukosinas. Labai lengvai užsideda vandensvičio kepurė.
1: Ir nusiima paprastai.
2: Nes, kodėl toks įvadas? Dubrovnike,
1: taip.
2: Štai Kroatijoje,
1: taip.
2: Vyrai ne šiaip sau plaukė, bet ir kamulį meta į vartus.
1: Aha.
2: Ir čia varžos ir Lietuva.
1: Ir kas ten per čempionatą?
2: Ketvirtajame ture lietuviai iškovojo pirmą pergalę 3-0, nugalėjo Saudo Arabiją.
1: Valiu! Koks čempionatas?
2: Čia čempionatas, Kroatija, World Aquatics, 4-4.
1: Okay, labai svarbu, labai įdomu. Ispanijoje tęsiasi ATP Challenger serija, Rafa Nadal Open vyrų teniso turnyras ir aštuntfinalyje jau mūsiškis Edas per vos daugiau nei 2 valandas sutaršė šveicarą Remy Bertola. Dabar Edo toliau laukia kitame susitikime, man atrodo, Italijos atstovas, dabar žiūrėjau, palauk.
2: Apie kokius šitų užsieniečius kalbėjai? Apie lietuvius tu gali pakalbėti?
1: Edas Butvilas, koks tau užsienietis?
2: Ai.
1: Edo Butvilo laukia Italijos atstovas kitame susitikime ir panašu, kad Edas turi, taip, Luka Potenza, panašu, kad Edas turi labai nemažai šansų ir Luka įveikti ir galų gale pakilti į labai rimtą poziciją šiame turnyre, gal netgi pakvips mums pergalę. O jeigu Edu gerai seksis, jis aplenks kitą lietuvį, Lauryną Grigelį, taip į reitingę.
2: O sakyk, kada pakvips futbolo arenose, kurios dar tik statomos Lietuvoje, pagrindinės tokios arenos.
1: Futbolu?
2: Kad ne, ir futbolu kada pakvips, ir antras dalykas, kada pakvips kultūra tribūnose ir tolerancija.
1: Na, kada aš nežinau, tiesą pasakyti. Nežinau.
2: Dabar... Aš neprisimenu Green Street Hooligans šitą filmą kultinį. Aš sakyčiau, kad čia yra tas būtinas filmas tiems, kurie eina į tas tribūnas ir
1: taip.
2: Mėgina šaukti, kad ten teisėjai muilą, arba ten taip. Žaidėjus tik tai lietuvius, arba taip, dar kažką. Arba tam tikro oda ten turi būti ir taip toliau.
1: Taip.
2: Tai reikia būtinai pasižiūrėti šitą filmą. Ten irgi visa šita konstitucija ten yra išgrininta. Kol tu ten jaunas, aš maištingas, aš čia vadas, čia kažkoks taip. Ego išsipūtęs ten ir taip toliau. O paskui tu tiesiog pradedi pats auginti savo vaikus veži į futbolo treniruotės ir supranti, kad visa tai netenka prasmės.
1: Va, visa tai netenka prasmės. Ir tada juos gali apimti liūdesys, tai jie tą liūdesį pradės skandinti kokiose nors svaigiuose skyšiuose, kaip kad padarė Madrido Real, polėjas Raulis Asensio, buvo pagautas policijos neblaivus prie vairo, klubas sako, pala. Taip lengvai čia nebus. Ir dabar Raulio laukia drausminės nuobaudos. Kol kas, kol Raulis gydosi traumą ir nežaidžia, treneris Jose Mourinho sako, aš laikau jį žaidėjų, dar niekas nenuspręsta, kai bus nuspręsta, tada mes žiūrėsime.
2: O klausyk, vat iš ko pavyzdį galime imti. Aišku, čia šitai geležiniai porelį nepriliksi niekaip, bet jiems jau nebe 18 toli gražu.
1: Tu čia apie Dainių ir Sandrą?
2: Taip, jie ir vėl nustebino dabar visą pasaulį, jiems nebeužtenka Europoje medalių. Kinija, UIPM, pasaulio kliučių ruožas, čia aš kalbu apie OCR čempionatą.
1: Taip.
2: Ir Dainius, ir Sandra po medaliuką.
1: Op, taip. Auksas Lietuvai, sidabras irgi Lietuvai. Dainius su Sandra nuvažiavo į čempionatą, vadinasi. Mes turime vėl 2 medalius, džiaugiamės.
2: Jie nevažiuoja šiaip pakeliauti kaip turistai, jie to pačiu medalius dar pasikabina ir tada dar, aišku, kaip
1: ir aplanko vietos žymybės. Dainius, Sandra, laukiam sugrįžtant ir laukiam kitų medalių ir pergalių.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Reklama.

0: Kinas Plus. Reklama. Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, spintoms, komodoms, lovoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių.
4: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Sklando gandas, kad Islandija, kai išgirsta žmonės šito žmogaus dainą, sako, ai, čia mano tolimas giminaitis.
1: Kaimynas. Klasiokas. Draugo draugas. Ir taip toliau panašiai.
0: Šarmingas bičiulis.
1: Taip. Dennis Fryeris, nauja, graži, garsi Islandijos pop muzikos žvaigždė, štai ir pas mus etrija. Labai smagu, kad tokių dainų mes turime. Smagu priminti jums dar vieną labai gerą dalyką. Tikslus priminimas apie jį bus iš karto po žinių ir dainos. Žinias Danutė jau mačiau paruošusi.
0: Dar gerai būtų, kad išsiskleistų toksai radio formatu nostalgijos žiedas iš karto po 100 sekundžių informacijos.
1: Nu tai va, tai tada tegul ir būna tas žiedas, ką?
0: Pabandom.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šį rytą su ministrais ir institucijų atstovais aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras kiek anksčiau yra sakęs, jog naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos Sočį, įskaitant jūrinių dronų smūgį rusų laivai, taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Įvairiuose atskiruose pranešimuose teigiama, kad vienas iš sprogimų įvyko netoli uoste esančios rusų oro gynybos sistemos Panzer, nors neaišku, ar pati sistema nukentėjo. Latvijos pilietis įtariamas dalyvavęs sabotažo akte su dronu Leipcigo oro uoste pastaruosius kelerius metus nuolat gyveno Rusijoje. Tai paskelbė Latvijos valstybės saugumo tarnyba. Latvijos specialioji tarnyba susilaikė nuo išsamesnių komentarų, motyvuodama tuo, kad incidento tyrimas tebevyksta. Tuo tarpu Vokietijos federalinė prokuratūra kol kas nepateikė oficialių komentarų apie šį tyrimą. Europos Sąjungos gebėjimas reaguoti į užsienio invaziją iki 2030 metų tebėra abejotinas dėl nuolatinės priklausomybės nuo jungtinių valstijų ir skirtingų nacionalinių gynybos sistemų, taip teigiama Europos Sąjungos oficialiojo auditoriaus ataskaitoje.

Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Kanals Plus. Reklama.
1: Kaip ir žadėjome, šventinis pranešimas apie tai, kad Ermitažas švenčia savo 22-ąjį gimtadienį ir kviečia į gimtadienio renginius visus M1 Plus klausytojus.
2: Lygiai po savaitės, rugsėjo 12 dieną, šeštadienį Vilniuje, jis startuos.
1: Taip. Ir mes būsime toje šventėje, mes iš ten transliuosime laidą ir kursim nerealią nuotaiką ir kviesime visus atvykti, pasimatyti, pašvęsti kartu ir pagroti gerų dainų.
2: Ir šitas bus tik maratono pradžia su staigmenom, įdomybėm, apsimokančiam labai lankytojom dovanom.
1: Taip, rugsėjo 19 dieną maratonas tęsiasi Kaune Pramonės prospekte.
2: Rugsėjo 26 Šiauliuose.
1: Spalio 10 dieną Kaune Raudondvario plente.
2: O spalio 17 dieną Klaipėdoje.
1: Taigi visus kviečiam rugsėjo 12 startuoti Vilniaus Ermitaže, nepraleisti progos ir dalyvauti gimtadienio super žaidime, kurio didysis prizas...
2: Net 2000 eurų, atvirai pasakius, nežinom kokios taisyklės, kokios sąlygos čia matyti dar išlieka tokios gimtadienio staigmenų
1: puokštė
2: ir sužinosim turbūt tik per patį gimtadienį, bet jau suklusti tikrai labai norisi.
1: Ką žinom, tai kada 2000 eurų bus padėti į Akropolio dovanų kortelę.

0: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
6: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
7: Reklama.

0: reklama. Daugiau mažiau. Daugiau mažiau. Žaidimas, kurio pagrindinis prizas 4 kvietimai į Auto Expo Vilnius, kuris bus rugsėjo 18-20, jau labai greitai, savaitgalį Litexpo pradūrumuose vyks 3 dienas ir ten susirinks automobilinių technologijų ir mobilumo entuziastai.
1: Mes jums esame paruošę net 4 kvietimus į šitą parodą, dar porą savaičių ir tikrai būsite pilni automobilizmo įspūdžių.
0: Ir kad nebūtų labai neįdomu ir labai lengva, mūsų teiginiai nėra susiję su automobiliais šį rytą, 1829, jeigu reikės dviejų tomų pagalba jau paruošę. Mes jums visada ją suteiksime. Žaidimas, kuriame kaip vakar išsiaiškinom, net nėra aišku, ar kada nors kas nors yra pralaimėjęs. 1829 studijos telefonas tam arba tai klausytojai, kuris norėtų 4 kvietimų į Auto Expo ir žaidime daugiau mažiau jos pasiimti.
1: Labą rytą.
2: Sveiki.
0: Kas mums paskambinote?
2: Mindaugas.
0: Mindaugai, iš kur esate?
2: Iš Vilniaus.
0: Iš Vilniaus kokiu transportu vykstate?
2: Automobiliu.
0: Kaip jisai vadinasi?
2: Jisai vadinasi Toyota.
0: Va, graži, pilka, neišsiskirianti iš masės Toyota.
1: Repeticija mūsų žaidimo. Na. Jūsų Toyota 100 km sunaudoja 4,7 litro kuro.
0: Daugiau ar mažiau?
2: Truputėlį daugiau.
0: Teisingas atsakymas.
1: Gerai, einam dabar prie kito. Medaus podynės rastos senovės Egipto kapavietėse ir esančios per... yra daugiau nei 3000 metų senumo ir iki šiol yra tinkamos valgyti.
2: Aš kažkur girdėjau, kad medus labai ilgai išsilaiko.
1: Bet gal pagalvokit, ar 3000 metų nėra jau per daug.
0: Taip.
2: Gal mažiau.
1: Truputėlį mažiau, bet iš esmės vis tiek įspūdingai daug.
0: Tutanchamono virtuvės sandėliukas tai nebevartotinas. Taip, seniausias alpinistas, užkopęs į aukščiausią kalną, į Everesto viršūnę, tai padarė būdamas 65 metų. Daugiau ar mažiau, senesnis ar jaunesnis jis buvo, kai tą viršūnę užkopė?
2: Man atrodo, buvo ispanas senesnis lygis.
0: Senesnis, ne ispanas, bet vis tiek senesnis teisingai. Tai buvo 80 metais Yuichiro Miura, kuris buvo netgi daugiau vos negu 80 metų ir padarė tą 2013 metais.
1: Puikiai tvarkotės, paskutinis jums teiginukas, didysis barjerinis rifas, mes sakome, driekiasi apie 900 km.
0: Daugiau ar mažiau?
2: Iš pavadinimo sprendžiant, jei...
0: Taip.
2: Tai turėtų būti daugiau.
1: Daugiau nei 2000 km.
0: Nu va, tai viskas tvarka. Auto Expo Vilnius, jūsų ir jūsų trijų kompanijos.
1: Gerai,
0: laukia.
1: Suktas dar klausimas, atsiprašau, gal neišjungsi mūsų klausytojų.
0: Ne.
1: Ar yra kokia nors markė, į kurią keistume Toyota?
2: Lexus.
0: Labai gerai. Ta gražesnė Toyota.
1: O tikrai Lexusas, ne GR?
2: Ne.
1: Užtektų Lexuso. Gerai, klausimų daugiau nebeturime. Linkime jums gerų įspūdžių parodoj, kurie jau po poros savaičių. Dėkojame, kad paskambinote. Sėkmingos dienos, smagaus savaitgalio iki.
0: O Mindaugo ir visų kitų lankytojų Auto Expo Vilnius lauks naujausi automobilių modeliai – elektromobiliai. Bandomieji įvažiavimai, interaktyvos ekspozicijos ir net pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą rasite užsukę į autoexpo.lt.

0: mama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Вольтеро.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta. Reklama.

0: Apie 5 minutės lieka mums iki 9 valandos. 9 lygiai bus 200 sekundžių informacijos. Ją atidžiai dėlioja Danutė Daunoravičiūtė į vietas. Sveika gyva.
1: Labas rytas.
0: Ir šį kartą bedėliodama Danutė prisėdo ir suskaičiavo pinigus. Ne savo, ne mano.
1: Savo irgi. Ne...
0: Gerai, ir savo, ir mano, ir mūsų visų, kurie mes mokame žiemą šaltuojus metų sezonu už šildymo paslaugą.
1: Taip, taip. Tas šaltasis sezonas pas mus trunka, žinai, bent jau 6 mėnesius ir taip, radiatoriai. Taip. Kai šyla, tai labai smagu, bet kai reikia sąskaitas apmokėti, tai smagumas dingsta. Ir bijau, kad to smagumo ateinantį šildymo sezoną bus dar mažiau, nes prognozuojama, kad šiluma bus 20-30% brangesnė nei pernai.
0: Au, kodėl taip skaudžiai?
1: Nu, tai vieną ačiū galima dėl to pasakyti gerbiamam Donaldui Trumpui, dėl kurio visų tenai pomėgių veikti artimuosiuose rytuose yra nesvietiškai išbrangusios dujos. Brangios dujos, brangus automatiškai ir biokuras ir taip toliau ir panašiai.
0: Nieko nepadarysi. Teks patiems ieškoti Lietuvoje dujų, nes nu kaip dabar čia taip. Kai turi savo dujas, gali jas deginti.
1: Na, raugintus kopūstus mes visi mokėjom.
0: Man pavyzdžiui.
1: Taip, tik paskui reikėtų surinkimą organizuoti.
0: Jokas juokais, o Danutės žinios po 4 minučių 1+ eteryje lygiai. 9.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija ragina vyriausybę ruoštis brangaus artėjančio šildymo sezono kainų suvaldymo planą. Prognozuojama, kad centralizuotai tiekiama šiluma bus 20-30% brangesnė nei pernai. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad vyriausybė ruošia priemonės, kaip būtų galima biokuro, o kartu ir šildymo kainą sumažinti, bet jų poveikis bus ribotas. Realiam kainų mažinimui būtini darbai užtruks.
1: Pirma priemonė, kuri numatyta tam sąraše iš 7 priemonių, tai padidinti biokuro žaliavos pasiūlą. Kadangi valstybinio miškų urėdija, kuri valdo apie pusę Lietuvos miškų, turi galimybes ar potencialą padidinti žaliavos kiekius pasiūlyti rinkai, tai pirma priemonė, kuri turėtų kažkiek padėti, tai yra padidinti stipriai pasiūlą ir žaliavos ir tikėtina, kad jinai atpiks kažkiek dėl to, bet kol kas padėtis labai, labai bloga.
0: Opozicija ragina svarstyti ir galimą kainų kompensavimą žmonėm. Kai kurie ekonomistai mano, kad reikėtų tobulinti dabartinį kompensacijų mechanizmą. Mačiame dalis gyventojų gali negauti kompensacijos vien todėl, kad atsiėmė iš antros pakopos pensijų fondų sukauptus pinigus. Ekspertai mano, kad tokios pajamos neturėtų būti įskaičiuojamos vertinant kompensacijų poreikį. Tačiau vyriausybė kol kas mano priešingai, kad tai būtų neteisingas variantas, vertina ir Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas buvęs premjeras Algirdas Butkevičius.
2: Jeigu, pavyzdžiui, žmogus dirba su tam tikru kontraktu, kuris yra priešas laike, ne? Pavyzdžiui, tam tikri mokslo žmonės, ekspertai dirba su tam tikru projektu, jie keletą mėnesių gali užsidirbti beveik milijoną, ne? O paskui kitus metus gyvena praktiškai be jokių pajamų, gyvena iš sukauptų lėšų. Tai čia socialinio teisingumo principas, tai visiškai tada neveikia. Tokių metodų taikyti negalima.
0: Šilumos tiekėjų asociacija sako, kad labiausiai šildymo kainos turėtų didėti didmiesčiuose ir savivaldybėse, kur dujos dar vis sudaro nemažą dalį šilumos gamyboje. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos Sočiai, įskaitant jūrinių dronų smūgį rusų laivui, taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Įvairiuose atskiruose pranešimuose teigiama, kad vienas iš sprogimų įvyko netoli uoste esančios rusų oro gynybos sistemos Panzer, nors neaišku, ar pati sistema nukentėjo. ES gebėjimas reaguoti į užsienio invaziją iki 2030 metų tebėra abejotinas dėl nuolatinės priklausomybės nuo jungtinių valstijų ir skirtingų nacionalinių gynybos sistemų, tai teigiama ES oficialiojo auditoriaus ataskaitoje. Europos audito rūmai pažymė, kad ES dabar yra geriau pasirengusi nei prieš 2022 metų Rusijos invaziją į Ukrainą, tačiau pasiekti užsibrėžtą gynybinio pasirengimo tikslą iki šio dešimtmečio pabaigos bus sunku. Per orų šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Legendos pliusą. Legendos pliusą penktadienį. Tai yra pirmoji rudens savaitė, kuri baigėsi gražiu miesto gimtadienio. O, ten bus daug legendų papasakota, daug legendų prasidės ir pasibaigs.
2: Į temą kažkaip vartome šią legendą.
1: Taip. Mes atsukam legendose laiką šį kartą į 1900 legendinius 82-osius.
2: Įsivaizduokite scenoje du ant šono paversti fortepionai.
1: Tais laikais.
2: Kaip, palauk, nesupratau.
1: Neįtikėtina.
2: Tai kas iš to fortepiono, jeigu jis ant šono paversti?
1: Na va, įsivaizduok. O ten net ne vienas, o du.
2: Ha, Remigijus Vilkaitis itališkai kreipiasi į publiką, sako, tam davė o.
1: Iš lagamino ištraukė Veronos maketą, kaukolę tikrų tikriausiai, Šekspyrą ir Kastučio Antonėlio klavyrą. Ir visą tai, kai rokenrolas buvo uždraustas visais įmanomais draudimais. Taip prasidėdavo Eimunto Nekrošiaus Meilė ir mirtis Veronoje. Pirmoji lietuviška roko opera, spektaklis, happeningas, kuriame Romeo ir Džiulietos istorija tapo ir jaunatviško maišto ženklu. Tuometinio maišto.
2: Žinai, aš šiek tiek nukrypsiu nuo temos, ar tai yra nerašoma legendose, bet aš prisimenu Remigijų Vilkaitį. Jo ta tokia maniera buvo... Aš manau, kad jis buvo per mažai išnaudotas kaip blogio įsikūnijimo aktorius. Jis tikrai galėtų, žinai, toks Mr. Evil visą laik būti. Jis šiaip, nu, geras žmogus iš principo, jis toks melancholiškas, bet jis labai tinka, va, tokiam blogio kažkokiam.
1: Aš manau, kad Remigijaus Vilkaičio talentas, tai iš vis per mažai išnaudotas tiek kine, tiek teatre. Nes mes tą matėm po to visuomeninėme gyvenime, Remigijus buvo tiesiog, na, visiškai netikėtas ir neapsakoma jį atimantį žadą. Tai va, grįžkim prie mūsų Romeo ir Džiulietos legendinio. Šį spektaklį mūsų teatro istorijos aukso fondo legendose prisimena teatrologė Daiva Šabasevičinė. Ji pasakoja ir apie tai, ko šiandieną jau niekur nebepamatysim. Apie Eimunto Nekrošiaus sumatytas smulkiausias detales, legendinius aktorius ir scenas, kurių publika laukdavo užgniaužusi kvapą.
2: Žinai, aš tai truputį visą laiką kaip Eimuntą pagalvoju, prisimenu tą jo pasakomą, kai sako, pasivažinėjo su kažkuo ten pusantros valandos po miestą. Sako, ot gerai pasikalbėjom. Šitas man taip rezonavo gerai, atsimenu. Aš irgi galėčiau taip ilgai kalbėti su režisierium. Meilė ir mirtis Veronoje buvo suvadinta net 163 kartus. Kodėl šis spektaklis taip užbūrė Lietuvą? Skaitykite naujajame žurnalo legendos numeryje ir žinoma, nepamirškite prenumeruoti, apsilankydami prenumerata.lt.
0: Reklama.

0: reklama. Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį. Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės. Lyginimo lentos ir džiovyklos.

0: Kainuos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė baro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

0: reklama.
1: Vilnius nuo Gedimino laiškų laikų buvo miestas kviečiantis atvykti, kurti, dirbti, įsikurti žmonės iš viso pasaulio. Kur begyventumėte, užsukite, gal jums patiks.
2: Ir šiandien Vilnius kviečia į tarptautinę bendruomenę šventę Vilnius is my city, kuri jau penktą kartą vyks Bernardinų.

0: Talentams atsiskleisti, aplink tarptautinį stalą vyks kalbų žaidimai, šokiai bei dainos.
1: Data rugsėjo 5. Susitikite švęsti miesto įvairovę. Ir tai beje dar ne viskas.
0: Šventės metu pirmą kartą bus įteikti Vilnius Is My City Awards apdovanojimai. Jais bus įvertinti užsienio kilmės vilniečiai už indėlį į sostinės verslą, kultūrą, gastronomiją ir Vilniaus vardo garsinimą visame pasaulyje.
1: Visi kviečiami nominuoti ir balsuoti. O daugiau informacijos apie apdovanojimus ir renginį rasite interneto svetainėje vilniusismycity.lt. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

0: Pusvalandukas lieka iki dešimtos. Malonu, kad startavote šią dieną kartu su Pliusu, du Tomai Etrija. Jau greitai šausime ir po muzikos Tomahawk'ą, nors ir taip ta muzika čia liejasi laisvai ir jausmo nemažai yra.
1: Nemažai. Ir tempas toks palaikomas, mes norim atvesti jūs į geros nuotaikos, į savaitgalį, į šventęs. Pirmasis rudens savaitgalis. Na, klausyk, rugsėjo ketvirta, rytoj penkta, šešta, septinta, Vilniaus dienos sostinėje siautės.
0: Oi, nepaprastas savaitgalis tikrai.
1: Nesvarbu, koks oras bus. Blogo oro šventėms nėra, būna tik tai netinkama apranga ir tai net ne visada. 1-8-2-9 studijos telefonas tam, kas norėtų išgirsti mūsų kolegos.
0: Asmeninė pranašystė.
1: Miko horoskopą galima sakyti.
0: Miko horoskopas, jo kodėlgi ne, labai teisingai.
1: Va, iš pranašavimo tokį pasiūlymą sužinoti, kasgi jūsų laukia šiandieną, o galbūt, pavyzdžiui, norite, kad savaitgaliu visam nekas pasiruošęs. Jo visi kompiuteriai pajungti, žmogus palinkęs ties klaviatūromis laukia užsakovo skambučio.
0: Žinai, pavyzdžiui, su tais horoskopais, kur būna kažkur tai paskaitai internetuose, dariau tokį eksperimentą. Na. Mėginau žmogui perskaityti horoskopą visai kito ženklo.
1: Ir jis patikėjo.
0: Ir patikėjo. O čia, pavyzdžiui, Mikas jisai leidžia tokio asmeniškumo šiek tiek įsileisti tokio į jo pranašystę. Ir tu gali šiek tiek, na, pakreipti tą pranašystę tą linkme, kur tu norėtum išgirsti rezultatą kokį nors.
1: Taip, taip, taip. Kasgi mūsų laukia, kiekvienas norime sužinoti ir deja, mes tokiu talentu neapdovanoti. Tačiau Miko skaičiavimo mašinos tai gali ir naudodamasis jomis, jis gali pasiūlyti jums štai kažką sužinoti, kas jūsų laukia šiandieną vakare, galbūt rytoj vakare, galbūt poryt vakare, galbūt visą šį savaitgalį. 1-8-2-9 studijos telefonas veikia tuo tarpu, o Mikas pas mus pasiruošęs dirbti? Pasiruošęs, atrodo.
0: Aš galvoju, o ką jeigu mes, pavyzdžiui, net kunigaištis Gediminas, jis negalėjo savo išprognozuoti, jis išžyni kokį nors kreipėsi, sako, aš girdėjau ten kažkur Britanijos salose yra Merlinas, kuris karaliui ten pasako, kaip kas bus, kada ten ištrauksi kardą, tada valdysi per amžius. O ką man daryti, Nu, ten pasakoja kažką apie tą vilką. Bet, pavyzdžiui, dabar, kada artėja Vilniaus gimtadienis, tai gal įdomu būtų sužinoti, ko Gediminui palinkėtų Mikas.
1: Mikai? Mikas sako, kad taip.
2: Gediminai, šiandien, kai rudens vėjas neš geltonus lapus, tarsi senovinės legendas apie vilką, tavo namų duris atsivers dideliai šventei. Rytmečio migla pranašauja, jog susirinks tiek svečių, kiek žvaigždžių šaltą naktį danguje. Tačiau saugokis, vienas jų stauks prie stalo tarsi tas pats miško vilkas, ir tai būsi tu, pamatęs, kad visą tortą jau suvalgė kaimynas. O vakaro rasa nuplaus visas nuoskaudas, palikdama tik juoką ir sotų pilvą.
1: Štai, tokia Miko pranašystė mums šiandieną šį ryte Gediminui kunigaikščiui irgi, na, kaip pasakyti, dalykas rimtas ir geras. Alio, labą rytą, kas mums paskambinate?
3: Labas rytą, Živėlė iš Kauno.
1: Živėlė, jūs tikite horoskopais?
3: Ne.
0: O tikite Miku? Matėt kunigaikščiui ir Vilniaus šventai, kokia gera buvo pranašystė?
3: Taip, bet tiesiog netikiu. Aš paskambinau, nes turiu laiko, važiuoju dabar automobilę, turėsiu pusantros valandos.
0: Klausykit, tai tada žiūrėkit, mes labai vertinam, kad jūs mums paskambinote ir mes norime, kad šiandien jums nutiktų kažkas tokio, dėl ko jūs, pavyzdžiui, nusišypsotumėte bent jau.
3: Aš jau šypsausi, jau jūs nusipasi.
0: Aha, gerai. O žiūrėkit, tai o pabandom, ką išpranašaus jums Mikas, ar ne?
3: Pabandom,
0: žiūrėkime.
1: Dėl ko Živilė skam? Netikiu, bet vis tiek labai norisi pabandyti, ar ne?
0: Mikai, Živilė, fiksuojam Živilės vardą. Dar žinot, Živilė, pafiksuokim porą tokių žodžių, galbūt iš skirtingų sričių, bet tokių žodžių, kurie jums atrodo, kad visai būtų ne pro šalį, jeigu jūsų pranašystėje nuskambėtų.
3: Nu, tai turiu jos pasakyti.
0: Jo, mums įdomu, kokius jūs pasirinktumėte, žodžius.
3: Nu, man reikia šiandien pliuso.
0: Gerai, tai tegul būna... Ai, rašykim taip, pozityvas įrašykim, gerai?
1: Ar tai bus pliusas?
3: Jo, bet svariau. Rezultato, apčiuotam.
0: Pozityvus rezultatas, rašom vienas terminas. O visai iš kitos kažkokios ryties. Pozityvus rezultatas jau užfiksuota, o vat dar visai kitokį kažkokį, nu, kad būtų gal net ne antonimas, bet nu, visai kitas rytis gal. Kas dar galėtų būti?
3: Nu ką, nu, aš labai dėja pragmatiška. Nu, kad nustotų lyt man kelionė.
0: Fiksuojam tada be lietaus.
1: Be lietaus?
0: Fiksuojam be lietaus.
1: Bet tai palaukite, o pozityvus rezultatas su lietumi įmanoma?
3: Įmanomas. Po to svaraus rezultato, kurį aš pasieksiu nuvažiavus ten, kur dabar važiuoju.
0: Gerai. O tai ištokit paslapti, čia su darbo reikalais kažkur keliaujat, ar čia jau kažkokie
3: darbo?
0: Darbo. O ten bus toks momentas, kad jūs išeinate prieš auditoriją, kur koks 15, gal 35 žmonės ir jūs taip...
3: Anakart buvo 9, kiek šiandien nežinau.
0: Aha, o čia kokias sritys, čia gal kažkokia truputį kosmetika, ar čia kažkokie programavimai?
3: Ne, biškai, truputį tvirčiau, truputį vyriškai, bet negaliu atskleisti.
0: Čia investicijos, taip? Investicijos.
1: Į ateitį.
3: Ne, tai yra apčiuopiamas daiktas, bet investicija į saugumą.
1: Tai čia yra...
0: Draudimas.
1: Ar čia yra meno kūrinys?
3: Ne, čia yra ne meno, čia yra apčiuopamos priemonės priedangų įrengimui.
1: Okay. Jūs nuginkluojate visus tokiais dalykais. Tvarka.
0: Nu ką, Mikas dirba?
1: Mikas dirba išsijuosęs, kasosi pakaušį, sako, nu, uždavėte čia. Velnė su tais pozityviais rezultatais ir tais be lietaus reikalais kažkaip čia reikia atskirti ir sudėti ir sumaišyti ir vėl iš naujo. Žodžiu, gerai, Žiulė, mes galime išgirsti Miko pranašystę. Jūs pasirengus?
3: Taip.
2: Šįryt dangų perkirs 7 krintančios žvaigždės, o 8 tiesiog nuspręs, kad jai per anksti keltis. Kosmoso ženklai byloja, kad tavo laukia pozityvus rezultatas. Kažkur tarp odelio kavos ir netikėtai atrastų raktų, kurių net nebuvai pametusi. Diena bus be lietaus, nes debesis išgirda tavo planus ir nutarė tavęs nerzinti. Tiesiog atsargiai su ta 8 žvaigždė. Ji vis dar miega.
1: Živėlė, kas ta 8 žvaigždė?
3: Aš ir nežinau.
1: Va.
3: Visok visada yra tų minusinių aplinkybių aplinkų jos nardo.
1: Aha.
0: Bet aš galvoju, kad jeigu pavyksta sukaustyti baimę, uždaryti ją į priedangą, kur jūs apie jas galite daugiau papasakoti, tai man atrodo, nieks nebaisu tada.
3: Ne, nebaisu. Baimė yra ne mobilizuojantis jausmas. Aha. Jis yra stabdantis,
0: pasmuojantis.
3: Baimės
0: neturi būti. Na, vaina. Klausykit, labai gera buvo su jumis pabendrauti, linkim jums nuostabaus savaitgalio. Mikas gerai padirbėjo, pripažinkit.
3: Ačiū jums.
0: Taip neužtikrintai, ne? Bet...
1: Tvarka, nu vis tiek. Živėlė, mes priimam jūsų padėką, visi trys, ir dėkojame jums, kad paskambinate, ir linkime, kad tai, ko labiausiai reikia šiandieną išsipildytų ir būtų viskas gerai.
3: Ačiū jums. Geros dienos.
1: Geros ir jums.

0: M1 Plus. Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parkside lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parkside lubų atrama – tik 15 eurų. O Parkside knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Įsibėgėja rugsėjais, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
9: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
8: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
9: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
8: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
9: Mes taip pat ten būsime.
8: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
11: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito, tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Po 11 minučių Lietuvoje lygiai 10, o po minutėlės mes jau klausysime penktadieninio viso muzikos suvenyro,
1: kuris vadinasi Tomahawkas.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Toksai vėjas plaukose, įsipinęs ten auksinis klevo lapas, ir klevo lapas yra vienintelis dalykas, kuris yra pro šalį visame šitame dalyke, nes tu atvažiuoji į Meksikos įlanką su kokiu pikapu, iš ten tos vadinamosios vietų įrankių dėžės išsitraukia gitarą ir dainuoja dainą. Būtent tai ir daro Caroline Jones, daina apie tai, koks svarbus jai yra jos antroji pusė.
1: Ar aš klystu, ar man skamba jį truputėlį kaip Shania Twain?
0: Panašu kaip Shania Twain.
1: Na, panašu,
0: ir kas čia dar? Shania Twain. Ir kas dar?
1: Sheryl Crow?
0: Sheryl Crow, va, Shania Twain ir Sheryl Crow. Išgirdai mane, ačiū tau.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: tos pačios Amerikos Grahamas Huntas ir jo naujausia daina Getting Older, apie tai, kad senstam, bet tai nieko nereiškia, gyvenimas tik tai gerėja, iš jo naujo albumo išleisto prieš savaitę pavadinto Amerikoniška piramidė.
1: Kalbant apie gyvenimą, tu žiūrėk į Lietuvams di pavyzdžiui. No. Jis irgi sensta, bet barbena lietusiai į lik niekur nieko kiekvieną mielą dieną.
0: Jis tik tai rudyja ir gražėja. Rudyja ir gražėja.
1: Įgauna patirties.
0: Taip, ir grožio visokiojopo. Alio, labą rytą, kas mums paskambino.
1: Malonu, kad garsiai klausot. Sveiki.
0: Kuo vardu esat?
2: Kęstutis.
0: Kęstutis, kaip laikotės, Kęstutį? Alio, Kęstutį. Alio, galiau.
1: Įjung klausytoje kokią nors. Ko, tegu parinkę Tomahauką. Nu ką mes neparinkę Tomahauką, nepajudėsim toliau?
0: Nepajudėsim. Atsiliepkim, bandom dar kartelį. Alio, labai. Hey. Kas mums prisiskambino? Vėl. Alio, alio.
1: Gerai, Kęstutį, labai gerai. Nu, sakykit, kurį Tomahauką grojam?
2: Gal už pirmą.
0: Pirma, vadinasi, pirmas ir skambės. Caroline Jones, jo It For Me. Honey, čia dviejų Tomahaukas ir Kęstučio parinktas visiems mūsų klausytojams.

0: Vienas plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 plus. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
13: Reklama.

Netrukus 200 sekundžių informacijos joje. Danutė Daunoravičiūtė papasakos, kiek vartotojų dar ir šiandien po rugpjūčio audros neturi elektros. Tomo Ališausko ir Tomo Ramašausko darbai šiandieną baigti. Atsisveikiname su visais iki pirmadienio linkėdami gero šventinio savaitgalio. Ate!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, o tokia tendencija rodo pastarojo meto dronų incidentai Vokietijoje, už kuriuo ši šalis laiko atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdėje sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, jo teigimu, nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenis. Anot ministro, Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, tai yra riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą į šalis bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Mūsų siūlymas yra, apie ką kalbėjau užvakar užsienio reikalų ministro neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimo Europoje. Yra visiškai nepriimtina išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, 100 000. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedanga žvalgybos pareigų. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas. Kaip žinia, kai kuriuose šalyse diplomatinės atstovybės, Rusijos diplomatinės atstovybės yra milžiniškos. Ir čia perinant prie dar trečios temos, tai yra ribojimas bendrai Rusijos diplomatų skaičiaus Europoje. Yra simetriškai, ir čia Lietuvos pozicija yra nuosekli, ir užvakar lygiai taip pat kalbėjomės apie rudens metu numatomas papildomas sankcijas. Režimą sankcijų turėtume skaidyti į mažesnius gabaliukus ir dažniau priiminėti naujus paketus.
0: Lietuvos diplomatijos vadovas. Rugpjūčio 4-osios vakarą Vokietijoje Leipcigo Halės oro uosto saugumo zonoje tarp Ukrainos krovininių lėktuvų buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietija oficialiai šią savaitę paskelbė laikanti Rusiją atsakingą už šį incidentą ir paskelbė baudžiamąsias priemones. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros ir šiandien vis dar neturi apie 4100 vartotojų, tai rodo įmonės ESO atjungimų žemėlapis. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, vėliau iki šio savaitės ketvirtadienio. Vakar prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms ir vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus, iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Tarnybos atstovė sako, jo kilmė šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip yra deklaruojama dokumentuose. Buvusio Bosnijos serbų kariuomenės vado Ratko Mladičiaus nuteisto kalėti iki gyvos galvos už genocidą ir kitus karo nusikaltimus palaikai vyriausybinių lėktuvų buvo pervežti iš Hagos į Belgradą. Nepaisant tarptautinio tribunolo nuosprendžio, daugelis serbų jį tebelaiko nacionaliniu didvyriu. Mladičius mirė praėjusią savaitę Jungtinių tautų areštinėje Hagoje, sulaukęs 84. Jis atliko laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos už nusikaltimus padarytus 1992-95 metais Bosnijos karo metu. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 10 valandų ir 4 minutės.

Lietuvoje penktadienio laikrodžiai rodo 11 minučių po 10. Labas, labas rytas, jau kaip kam sakosi, taip su jumis sveikinuosi. Aš Justė iš M1 Plus studijos. Ir šiandien su jumis iki pat 13 valandos būsiu tik aš. Ir jeigu po jūryje sutiksite Jevą, tai perduokit jai manąjį apkabinimą. Na, o iki tol, ką, rugsėjis? Rugsėjis mes pradedame skaičiuoti pirmąjį rudens penktadienį. Ir išties savaitgalis ant nosės, tad, kaip sakau, pagyvenam ir pažiūrėkim, kuo ši diena mus nustebins. Ir iš esmės, ar pastebėjote tokį įdomią rudens savybę? Na, rugsėjį atrodo staiga norisi imti ir pradėti gyvenimą iš naujo, nes vat, tas naujas rudens sezonas kažkaip įpareigoja ir galvoje jau pradeda suktis naujas sąrašas apie tai, kad žiūrėk, čia tikriausiai reikėtų daugiau sporto, sveikesnis maistas, taip tinka, imam šitą dalyką, tvarkingesni namai, palaikom namuose tvarką, nes aš čia visą rudenį netvarkysiu. Žiūrėkit, mažiau telefono, prieš miegą išvis neimam telefono į rankas, tada daugiau knygų ir žinoma, gal pagaliau kažkaip, gal iš vis susidėliokim savo gyvenimą kitaip. Na, aš čia galbūt šiek tiek dramatizuoju, bet...

ar pažįstamas jausmas. Man šiek tiek taip ir jeigu jums irgi tai yra toks savas jausmas, tai žinokit, The Guardian atkreipė dėmesį į šį keistą rugsėjo norą tapti tokia savotiška geresne savo versija. Nors tikrieji naujieji metai dar toli, o rugsėjis daugelį mūsų, na, vis tiek veikia kaip tokia savotiška antra metų pradžia. Ir galbūt todėl, kad baigėsi tas vasaros laisvumas, vaikai sugrįžta į mokyklą, atsiranda kažkokia didesnė disciplina, prasideda naujas darbo sezonas, o dienotvarkė tampa tokia daug aiškesnė, jau toks jau žinai, ką darysi pirmadienį. Ir tada kažkaip norisi, sakau, susitvarkyti ne tik stalčius, bet ir kažkaip visą savo gyvenimą. Na, aš šiek tiek hiperbolizuoju, bet jūs suprantate apie ką aš. Tik va čia, žinokit, yra truputėlį tokia bėda bėdelė, kaip aš sakau, nes kartais mes savo užsikeliame tiek naujų taisyklių, jog po kelių savaičių jau tiesiog norisi grįžti prie to gero vasaros rūpjūčio režimo, bet aišku, neturime galimybės. Tad gal šį rugsėjį visai nebūtina savęs perdaryti iš naujo, gal užtenka tokio vieno mažo gero pokyčio, vieno įpročio, vieno sprendimo ar vieno dalyko, kurį norisi daryti kitaip, nes manau, pritarsite man, kad tas produktyvus gyvenimas nebūtinai yra tas, kuriame mes padarome daugiausia, geriausia ir tobuliausia. Kartais produktyviausia yra tiesiog suprasti, ko mums iš tikrųjų nebereikia ir ko reikia. Tad su tokiamis mintimis, nežinau, ar jos teisingos ar neteisingos, ar jums priimtinos ar ne, bet keliauju į šį penktadienį ir linkiu visiems gražios dienos.

0: Lidl Plus. Reklama. Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Laidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
2: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas – augantiems kasdien.
6: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus grite tik už 5 eurus 88. O 18 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai, elektros ir šiandien vis dar neturi apie 4100 vartotojų, tai rodo įmonės ESO atjungimų žemėlapis. Įmonė anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, o vėliau iki šio savaitės ketvirtadienio. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, o tokia tendencija rodo paskutinio meto dronų incidentai Vokietijoje, už kuriuo ši šalis laiko atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdėje šį rytą sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kompanija Meta užblokavo arba uždarė 10 Instagram paskyrų susijusių su Albanų aktyvistais, žurnalistais ir opozicinės partijos lyderių, atsižvelgiant į jau kelis mėnesius trunkančius protestus prieš prabangaus viešbučio statybą, kurią vykdo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo žento Jaredo Kušnerio įmonė, apie tai pranešama politikos straipsnėje. Albanijoje jau beveik 100 dienų tęsiasi protestai prieš prabangaus kurorto statybos planus Adrijos jūros pakrantėje. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance šią savaitę iškėlė hipotezę, kad antikristas galbūt yra tarp žmonių ir netmetė galimybės, kad pasaulio pabaiga jau netoli. Vienas iš Vance'o draugų transliuotojų BBC teigia, kad tokie pareiškimai atspindi labai paplitusią nuomonę tarp amerikiečių krikščionių. Vance'as, kuris tapo kataliku jau suaugę, šias temas aptarė neseniai vykusio pokalbio su amerikiečių krikščioniškųjų tinklalaidininku Bryce'u Crawfordu metu. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: reklama.
1: Taip, ruduo sugrįžo ir sugrįžo ne vien su šiltesniais megztiniais, mokyklinės kuprinėm ir mokyklinių kuprinių svoriais. Ir aišku, jau šiek tiek tokiais tamsesniais rytais. Ir aišku, dar ruduo sugrįžo ir atsivežė tą tokį tradicinę tributą kamščius. Tai šiandien eidama į radio namus ėjau ir galvoju, kiek kantrybės reikia vairuotojams. Tai iš tikrųjų, aš jos jums ir linkiu, bet dar gyvenimą labai mėgstu sakyti, na žinote, kai būni kelyje, važiuoji, kamščiai, reikalauja jie kantrybės ir kartais dar kažkas, žinot, užlenda ir užkiša ir neleidžia važiuoti. Tai aš dažnai mėgstu pasakyti tokią gražią mintę apie tai, kad ei, dovanoju aš tau tą sekundę, dovanoju aš tau tą minutę. Ir kažkaip lengviau pasidaro ir tada tie kamščiai kažkaip prasisklaido. Bet kokiu atveju Vilniuje, man atrodo, stovėti kamščiuose yra visai geras dalykas iš tos pusės, kad galima pamatyti daug įdomių dalykų. Kaip vienas tokių keistas užrašas, kuris skamba taip, Vilnius laukiasi. Ir iš tikrųjų, ar matėt jau šitą užrašą? Ir aš nežinau, kas, ką jis reiškia. Gal Vilnius tikrai tiesiog pradėjo valgyti už du, nes daug labai kavinių atsirado naujų ir aplinkoje ir dvių daug dyksta. Aš nežinau, ką tai galėtų reikšti. Galbūt miestas tvarkosi, gražinasi, kažką ruošia džiugaus. Nežinau. O gal iš vis tikrai jisai laukiasi? Berniuko ar mergaitės, gal trinukų? Aš nežinau, apie ką tai yra, minčių yra tikrai daug, bet žinau tiksliai vieną, kad visos detalės paaiškės rugsėjo 7-ąją, kai ateis terminas. O iki tol tiesiog stebim situaciją, matuojam padidėjusi Vilniaus miesto pilvuką ir kuriam savo teorijas. Ir aišku, dovanojam tą sekundę, tą minutę ir nesinervuojame kamščiuose.

0: reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai baudžį, įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas, fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
1: Padaryta.
2: Nice.
3: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl verta.
7: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10 procentų metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos.

Dienos. Prieš investuodami perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storen.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

Šiandien radau labai įdomią temą apie tai, kad 50 metų yra nauji 30. Ir The Guardian rugsėjo pirmąją publikavo tekstą apie tai ir jis remiasi 2000 britų suaugusiųjų apklausa, kurioje būtent 50 metų išryškėjo kaip amžius, kai žmonės jaučiasi labiausiai pasitikinti savimi ir kontroliuojantis savo gyvenimą. Klausite, o kodėl dabar iš karto tas 50? Apklausoje suaugusio žmogaus požymiai buvo gana žemiški. Na, mokėti susitvarkyti buitį, žinoti, kas, kada ir kas išveža šiukšles, turėti tvarkingą automobilį ir netgi namuose turėti atsarginių baterijų. Bet ar atsakymų buvo ir gerokai įdomesnių dalykų, kad pavyzdžiui, 50 mokėti būti vienam ir mėgauti savo kompaniją, 50 reguliariai moka žmonės taupyti pinigus, moka pripažinti savo klaidas, gebėti nustatyti asmeninės ribas ir jaučia, kad pats valdo savo gyvenimą. Ir čia, man atrodo, šitoje vietoje ir atsiranda tikroji ilgamžiškumo tema. Ir gal mes su amžiumi nesenstame, o gal tiesiog imame tapti savimi, nes jaunesniame amžiuje labai daug gyvenimo sprendimų daroma, na, dėl kitų. Dažnai dar išlenda tas dalykas, ką pagalvos kiti, kaip atrodysime prieš kitus ir ar būsime priimti, ar mum pasiseks, ar mes pasirinkome tą neva teisingą gyvenimą. O va štai, sako The Guardian straipsnis, kai sulaukiam 50, tai panašu, kad atsiranda visiškai kitas santykis su savimi. Ar, nes aš sulaukęs neva 50, jau žinau, kas man tinka ir dar svarbiau žinau, kas man netinka. Todėl labai gražiai galima tiesiog apversti tą įprastą požiūrį į senėjimą ir savęs paklausti ne kaip kuo ilgiau išlikti jaunam, bet o gal geriausia gyvenimo versija, mano gyvenimo versija dar tik tai prasideda ir prasideda nuo 50. Ir arba galima gal tiesiog paklausti, gal geriausia gyvenimo versija dar tik prasideda? Ne. Gal geriau turėtų klausimas skambėti, kiek tų metų? Ir gal įdomesnis klausimas, kuriame amžiuje pirmą kartą pasijutai tikrai savimi. Tad neklauskim, kiek mų metų, bet tiesiog, kuriame amžiuje pirmą kartą pasijutai tikrai savimi. Nes gal tas tikrasis augimas prasideda ne tada, kai mes, nežinau, gauname kokį vairuotojo pažymėjimą arba pirmą rimtą į darbą arba įsigijame pirmą būstą. Ne. Gal jis prasideda tada, kai mes suprantame, kad mūsų gyvenimas nėra kažkoks savotiškas egzaminas ar kitiem įrodinėjimas, kaip mums sekasi. Bet gal 50 iš tikrųjų yra nauji 30. Gal 50 yra pirmieji metai, kai pagaliau mes tampame savimi. Kaip yra, aš nežinau. Galbūt jaučiate jūs jau tai, bet kokiu atveju tai yra toks gražus retorinis klausimas ir gražus pamąstymas šią penktadienio popietę.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
2: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūsdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Tu nuolaida vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs reperė?
4: Aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia, muzikos.

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad tiek Lietuva individualiai, tiek Europos Sąjunga galėtų pripažinti Rusijos žvalgybą teroristinę organizaciją. Jo teigimu toks žingsnis atvertų kelią griežtesnėms finansinėms bei kitoms sankcijoms. Pastaruoju metu Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į Europą. Antradienį Berlynas apkaltino Maskvą dėl incidento Leipcigo oro uoste, kurį Europos Sąjunga pavadino turinčių visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Europos Sąjungos šalis išsikvietė Rusijos pasiuntinius ir svarsto galimybę įvesti naujas sankcijas.
1: Vačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai.
0: Kelkimės į Lietuvą dar kartą. Pareigūnai vis primena žmonėms registruoti savo turimas vaizdo kameras. Visai neseniai tokį raginimą išplatino ir Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnai. Vilniaus apskrities policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Rolandas Šepetys sako, kad gyventojų vaizdo stebėjimo kameros nors ne visada kokybiškos, bet padeda išaiškinti nusikaltimus.
1: Vačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai gausų, ten tikrai skaičiuojama šimtais tų kamerų, tikslaus skaičiaus dabar nepasakysiu. Tos kameros nuolat keičiasi, yra atnaujinamos, papildomos, vienas įkeliamas, kitas ištrinamos, panaikinamos ir taip toliau. Turėdami tų kamerų, sakykime, tokią gausą, mes galim tirti tam tikrus nusikaltimus teisės pažeidimus, gaunam pareiškimą piliečių dėl nusikalstamų veikų, dėl vagysčių, sakykime, iš transporto priemonių, iš automobilių, galų gale visokie kiti smulkesni pažeidimai gali būti. Bet aišku, didžiąja dalim tai nusikaltimai, nusikalstamos veikos kameros visada yra naudingos, nes tai yra akis, kuri stebi visą parą, aišku, tai kamerai nelygiai, ten techninės galimybės, vaizdo įrašas gali išlikti, galbūt dažniausiai įrašai yra daromi, bet jie gali, sakykime, vienose kameros išlikti ilgesnį laiko tarpą, kitą trumpesnį.
0: Vilniaus policijos atstovas taip pat tikina, kad policija prie gyventojų užregistruotų vaizdo stebėjimo kamerų tiesioginės prieigos neturi, tačiau prireikus žino, kad gali kreiptis ir peržiūrėti įrašus. Lietuvoje policijoje savo vaizdo stebėjimo kameras jau yra deklaravę daugiau kaip 12 tūkstančių gyventojų. Gelbėtojai Nepale šiandien iš hidroelektrinės tunelio ištraukė du gyvus darbininkus ir tai suteikė vilties pasiekti dar 14 žmonių, kurie, kaip manoma, yra įstrigę praėjus 9 dienoms po to, kai katastrofiški potviniai nusiaubė miestelius ir nuplovė ištisus kaimus. Šalies nelaimių valdymo agentūros duomenimis per rugpjūčio 26-ąją kilusius potvinius, kuriuos tikėtina sukėlė ledyno griūtis, žuvo mažiausiai 1200 žmonių, daugiau kaip 5000 tebėra dingę be žinios. Meta užblokavo arba uždarė dešimtis Instagram paskyrų susijusių su Albanų aktyvistais, žurnalistais ir opozicinės partijos lyderių, atsižvelgiant į jau kelis mėnesius trunkančius protestus prie prabangaus viešbučio statybą, kurią vykdo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo žento Jaredo Kushnerio įmonė. Albanijoje jau beveik 100 dienų tęsiasi protestai prieš prabangaus kurorto statybos planus Adrijos jūros pakrantėje. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 11 valandos ir kartu su Alma Litera mes kviečiame skaityti kartu.
1: Reklama.
0: Ir iš karto kviečiu jūs į žaidimą pavadinimu, ką skaitom. Tikrai kviečiu klausytis pristatymo apie vieną knygą, skambinti 1829 ir atspėti knygos pavadinimą bei laimėti ją dovanų. Ir šiandien aš jums pristatau Gary Stevensono knygą Sunday Times bestsellerį, patekusi į Financial Times metų verslo knygos ilgai sąrašą. Tai yra šokiruojanti išpažintis apie finansų pasaulio tamsėje pusę, papasakota žmogaus, kuris pats ją ir išgyveno. Tad knygos siužetas yra apie nuo skurdžios vaikystės rytų Londone svajojas apie ką nors didingesnio, Gary Stevensonas laimi prekybos konkursą ir tampa pelningiausių banko prekiautojų, per dieną apyvartoje sukiojančių beveik $1 trilijoną. Tačiau supratęs, kad ekonomika rieda į bedugnę, o milijonai žmonių skursta vis labiau, jis susimasto. Ar įmanoma pasitraukti iš žaidimo, kuris niekada nesibaigia? Tai tiek trumpai apie šios dienos knygą. Tad kviečiu jūs nepasitraukti iš žaidimo, o įsitraukti į mano siūlomą žaidimą 1829. Paskambinkit ir atspėkit, koks yra šios knygos teisingas pavadinimas. Aš aišku duosiu jums 3 galimus atsakymo variantus. Jums reikės pasakyti vieną teisingą ir aš jums padovanosiu būtent tą knygą, apie kurią dabar ir kalbu. 1829, toks yra studijos telefono numeris ir... O, puikiai. Jau nebereikia užuominų. Sveiki, su kuo sveikinuosi? Alo.
2: Alo, laba diena.
0: Laba diena, kuo jis vardu?
2: Sergejus.
0: Sergejau, labai malonu. Kaip jūsų penktadienio nuotaikos? Ar laukiat savaitgalio, ar turite jau planą?
2: Aišku, turiu puikus penktadienis, lietus lyja, bet, kaip sakant, šeimai visada gerai.
0: Tai aišku, svarbiausia yra požiūrio kampas. Ir plius, kai toks lietus, man atrodo, mes turime laiko skirti savo pomėgiams, pavyzdžiui, kaip knygų skaitimas. Ar mėgstat skaityti knygas?
2: Žinokit, yra vienas iš mano hobių.

0: nežinau, bet laikysius, mėgstu labiau skaityti knygas.
1: Mėgstat, ar ne? Teisingai išgirdau. Nuostabu. Tai net nebejoju, kad ši knyga jūs irgi sudomins. Tai koks yra teisingas šios knygos pavadinimas? Trys galime atsakymo variantai. A. Prekybos žaidimai, mano išpažintis. B. Skaniausi pasaulio receptai. Ar C galimas atsakymo variantas, kad knygos pavadinimas yra kelionės po Europą? Sergejau, kaip galvojat, kuris teisingas atsakymas?
0: Manau, kad A.
1: Taip, visiškai teisingai. Ir knyga... Knyga prekybos žaidimai mano išpažintis keliauja jums, tai palinkėsiu gero savaitgalio ir gero skaitimo.
0: Dėkui jums irgi. Ačiū.
1: Ačiū, iki malonaus. Va, o aš tik tai noriu priminti, kad Grace Stevensono knygos prekybo žaidimai mano išpažintis ieškokite almalitera.lt arba knygynuose. Ir svarbiausia žinia, Alma Litera komandą galite sutikti ir šį savaitgalį renginyje Vilniaus dienos, nes jau nuo šiandien iki sekmadienio, kai užsuksite į katedros aikštę, ten rasite įsikūrusią knygų aikštę, ten jūsų lauks ir leidyklos. Veiklos naujienos ir susitikimai su rašytojais bei įvairūs renginiai.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybės vadovams besitikint pažangos dėl santykių su Kinija normalizavimo iki Lietuvai pradedant pirmininkauti Europos Sąjungai jau kitais metais, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, esas optimistiškas, kad tai pavyks pasiekti. Visgi jis pažymė, kad terminų įvardymas apsunkina šį procesą. Į Lietuvą ateinantį pirmadienį savo oficialių 2 dienų vizitu atvyksta vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Vizito metu bus aptariami Vilniaus pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai 2027 metais, taip pat paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos, be to ir Europos Sąjungos plėtros klausimai. Vokietijos Berlyno Brandenburgo oro uoste šiandien buvo paskelbtas pavojus dėl pavojingų medžiagų signalas susijęs su nenustatyta medžiaga. Apie tai praneša Die Welt. Policija evakavo žmonės iš šio oro uosto pirmojo terminalo viešosios zonos. Remiantis policijos informacija, viena moteris pranešė federalinės policijos budėjimo punkte, kad su savimi turi pavojingų medžiagų. Uber vairuotojai iš įvairių Europos šalių pareiškė kolektyvinį ieškinį Jungtinių valstijų pavežėjimo paslaugų milžiniai, tvirtindami, kad ji pažeidžia privatumo įstatymus ir naudoja dinaminės kainodaros algoritmus, siekdama sumažinti jų pajamas. Taikant dinaminę kainodarą, įmonės keičia produkto ar paslaugos kainą, atsižvelgdamos į paklausą. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 32 minutės.

0: you like that?
1: M1 Plus.
0: Reklama.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas augantiems kasdien.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas praturtintas simfoninio orkestro rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.

0: atspėk dainą.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 valandų 46 minutes ir aš kviečiu jūs į žaidimą, kurio metu turite atspėti dainą, o aš jums padovanosiu į rugsėjo 18-20 dienomis Litexpo vykstančią parodą Auto Expo Vilnius pakvietimus. Reklama. Ir iš tikrųjų, būtent rugsėjo 18-20 dienomis, net trims dienoms, suburs ši paroda automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Tad jeigu susidomėjote šią parodą, daugiau apie ją autoexpo.lt. Na, o aš primenu, kad M1 Plus studijos telefono numeris yra 1829, net nebejoju, kad jūs nepamiršote šių magiškų keturių skaičiukų, kurie jums gali šiandien už teisingą atsakymą padovanoti pakvietimus į parodą. Ir kalbu apie šiandien apie amerikiečių punk roko grupę, kuri yra susikūrusi 1987 metais Kalifornijoje. Grupės brandolį sudaro du blondinai ir vienas tamsiaplaukis vyrukas. Ir šios grupės istorija prasidėjo nuo mažų punk roko klubų ir gana greitai tapo viena svarbiausių grupių, padėjusių pankroką iš pogrindžio atnešti į tą didžiąją populiariąją muziką. Tai galima sakyti, kad šios grupės istorija siekia nuo garažo iki pasaulinės scenos. Ir įdomus faktas tai, kad ši grupė iš pradžių buvo laikomi tiesiog linksmais maištingais pankais, tačiau po 14 metų jie išleido albumą, kuris tapo miuziklu Brodvėjuje ir tai yra išties gana retas atvejis, kai garažo pankroko grupė, kurios dainos galiausiai atsiduria Brodvėjaus scenoje. Tai iš esmės, ką aš galiu pasakyti apie šią grupę, kad grupė turi vieną spalvą, kuri kalba ne apie pievas, bet apie dieną. Ir kodėl būtent dieną kalbu, nes daina yra būtent apie rugsėjo dieną. Tai yra galbūt viena, net negalbūt, bet viena jautriausių grupės dainų, kurią atlikėjas parašė, pagrindinis atlikėjas parašė apie savo tėčio mirtį, kai jam buvo vos 10 metų. Ir rugsėjais dainoje tampa ne tiesiog mėnesiu, kuris ten kažkokias apie naujas pradžias kalba, bet tiesiog apie laiką, kurį norisi tiesiog užmigti, kad skausmas greičiau praeitų. Na iš ties, kalbu apie rugsėjį, apie tokį laiką, kai, na, kuriuo norisi nepasimėgauti, bet tiesiog užmigti ir tiesiog, kad greičiau tas laikas praeito. Ar žinote, apie ką aš čia kalbu? Sveiki, pliusas klauso. Alo.
2: Sveiki.
1: Sveiki, su kuo sveikinuosi?
2: Esu Simona.
1: Simonai, malonu, iš kokio Lietuvos miesto man paskambinot?
2: Iš Vilniaus.
1: O, tai jūs čia šalia. Liet,

0: jums netrukdo savaitgalio planam? Kokios nuotaikos?
1: Ne, lietaus nebijom, lietus smagu.
0: Aišku, atgaivina. Gerai, ar įdomus automobiliai jums gyvenime yra?
1: Taip labai.
0: Tai rugsėjo 18-20 visai būtų fainai nueiti į parodą.
1: Būtų tiesiog nuostabu.
0: Tai žinokit, aš labai noriu jums padovanoti pakvietimą į parodą, tik tai man reikia to teisingo atsakymo, apie ką aš čia šiandien.
1: Aš manau, kad tai bus grupė Green Day ir daina pavadinimo Wake Me Up When September Ends.
0: Taip, visiškai teisingai. Ar sunku buvo išnarplioti?
1: Iš pradžių galvojau apie kitą grupę, bet kai užsiminėt apie rugsėjį, iškart supratau.
0: Kaip jums pačiam šita daina patinka?
1: Graži, labai
0: graži.
1: Mėgsta.
0: Taip.
1: Mano mėloji žmona labai mėgsta šitą dainą.
0: Taip, iš tikrųjų, nepaisant to, kad jinai tikrai turi savoje tokią liūdną, skausmingą istoriją, bet pačios dainos melodija išties yra graži, tiesa?
1: Taip.
0: Puikiai, ačiū jums, Simonai, už žaidimą, dovanoju jums pakvietimus ir linkiu gražaus savaitgalio.
1: Labai ačiū jums taip pat.
0: Ačiū, iki malonaus.
1: Viso.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice – tavo balso pastilės.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
6: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
5: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
6: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
5: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
6: Mes taip pat ten būsime.
5: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų – tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu – net 25% nuolaida. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Laikinai nušalinti Raudondvario dvaro vadovai. Dėl galimų pažeidimų kreiptasi į institucijas. Kauno rajono savivaldybės meras kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Kaip teigiama, šiandien išplatintame savivaldybės pranešime kreiptasi į viešųjų pirkimų tarnybą ir vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją bei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Pranešama, jo kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotrina Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė socialinėme tinkle vakar nurodė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, o tokią tendenciją rodo paskutinio meto dronų incidentai Vokietijoje, už kuriuos ši šalis laiko atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdėje šiandien sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministro teigimu nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenis. Kaip ministro Budrio teigimu, Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, tai yra riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Tai mūsų siūlymas ir apie ką kalbėjau už vakar užsienio reikalų ministrų neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimą Europą. Yra visiškai nepriimtina išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, šimtai tūkstančių. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedanga žvalgybos pareigūnų. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas. Kaip žinia, kai kuriuose šalyse diplomatinės atstovybės, Rusijos diplomatinės atstovybės yra milžiniškos. Ir čia perėjant prie dar trečios temos, tai yra ribojimas bendrai Rusijos diplomatų skaičiaus Europoje. Yra simetriškai, ir čia Lietuvos pozicija yra nuosekliai, ir užvakar lygiai taip pat kalbėjomės apie rudens metu numatomas papildomas sankcijas. Režimą sankcijų turėtume skaidyti į mažesnius gabaliukus ir dažniau priiminėti naujus paketus.
0: Sako Lietuvos užsienio reikalų ministras. Nuo šių metų pradžios Vokietijos teisėsaugos institucijos užregistravo daugiau nei 165 atvejus, kurie gali būti susiję su sabotažo veiksmais, be to beveik 750 incidentų, kurie buvo susiję su įtartinų dronų pasirodymu netoli karinių objektų ir kritinės infrastruktūros objektų. Apie tai rašo leidinys Süddeutsche Zeitung, remdamasis konfidencialia Vokietijos federalinės kriminalinės policijos tarnybos ataskaita. Uber vairuotojai iš įvairių Europos šalių pareiškė kolektyvinį ieškinį Jungtinių valstijų pavežėjimo paslaugų milžiniai, tvirtindami, kad jį pažeidžia privatumo įstatymus ir naudoja dinaminės kainodaros algoritmus, siekdamas sumažinti jų pajamas. Teigiama, kad nuo 2020 metų tyliai vykdyti dinaminės kainodaros pokyčiai perkelė riziką vairuotojams, o Uber leido padidinti savo paslėptus komisinius, kai kuriais atvejais paimant beveik pusę kelionės kainos. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: kas pietums.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 12 valandos ir aš sakau visiems skanaus pietaujantiems, skanaus visiems užkandžiaujantiems ir manau sutiksite, kad su atėjusiu rudeniu, su apralanga lyjančiu lietumi, kažkaip vis norisi pasigaminti kažką tokio, kas mus sušildytų, kad sušildytų skranduką mūsų ir mes patys nuo to sušiltume. Tai iš tikrųjų renkamės tokius sotesnius, skanesnius patiekalus. Ir šiandien aš nusprendžiau pagaminti tokį, tai ką galima gaminti pusryčiams dažniausiai, nors, aišku, galima ir pietums užsisakyti. Tai šis patiekalas gimsta keptuvėje, o jo pagrindas yra tikrai ne mėsa, nors norėtųsi jos rudenį atėjus, bet daržovės. Ir įdomu tai, kad būtent keptuvėje įsitaisusios tos daržovės, jos iš tikrųjų ir be mėsos sukuria tokį šilumos ir sotumo jausmą. Tai 1-8-2-9, apie ką aš čia šiandien kalbu, paskambinkit, atsakykit teisingai ir pliusą marškinėlį keliaus jums. Ir aš kalbu iš tikrųjų apie tokį patiekalą, kuriame susitinka daržovės, pagrinde pomidorai, bet įdomu tai, kad kiaušiniai, būtent jie, įsitaiso labai patogiai tame daržovių padaže. Šio patiekalo kilmė yra Šiaurės Afrika, nors šiandien ji labai stipriai yra siejama ir su Izraelio virtuve. Manoma, kad šis patiekalas išplito iš Magrebo regiono Tuniso, Libijos, Alžyro ir Maroko. Įdomiausia tai, kad šio patiekalo pavadinimas dažnai aiškinamas kaip reiškiantis maždaug mišinys arba viskas sumaišyta. Nors aš, pavyzdžiui, kai šį patiekalą gaminu savaitgalį pusryčiam, tai man atrodo, kad ten nėra kažkaip viskas sumaišyta. Man ten yra tokia atrodo tvarka. Ir į Izraelį šis patiekalas 20 amžiaus viduryje, šį patiekalą atsivežė žydai iš Šiaurės Afrikos, o ten jis jau tapo vienu populiariausių pusryčių patiekalų. Na tai gerai, matau iš skambinančių, kad visai aš čia lengvai kalbu, nes begalės skambučių, nežinau, burtų keliu. Alio, pliusas klauso, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, su kuo sveikinuosi?
2: Valdas iš Vilniaus.
1: Labai malonu. Ką veikiat, turit jau savaitgalį planą?
2: Jo, tiesiog su savo BMW.
1: O, kaip čia taip, bet tai jūs mokate tą daryti, ar ne? Nes reikia ne tik norėti, bet ir sugebėti.
2: Nu, turbūt gimiau tą daryti.
1: O, na va, nuostabu, toks vat meistriškumas tikrai labai gerai skamba ir man labai gerai skambėtų teisingas atsakymas, už kurį labai norėčiau padovanoti jums pliuso marškinėlius. Kaip galvojat, ką šiandien pietum?
2: Pirma mintis, kurie atėjo omletas.
1: Ne omletas, Valdai, ačiū jums už spėjimą, ne omletas, gerai, iki malonaus, bandome dar, gerai, 1-8-2-9, visi skambinantys, vėl sugrįžkit, nes tai buvo neteisingas atsakymas pliuso eteryje, gerai, sveiki, pliusas klauso. Alo.
3: Labadiena.
1: Labadiena, su kuo sveikinuosi?
3: Vida.
1: Pakartokit vardą?
3: Vida.
1: Vida, labai malonu, gerai, na tai ar žinote, ką šiandien pietum?
3: Gal šakšuką?
1: Ne gal, o tikrai šakšuką. Ar lengva buvo išnarplėti?
3: Nu, tiesiog prisiminiau kažkaip. Aš irgi galvojau kažkas, kas čia dar galėtų būti su kiaušiniais. Tai.
1: Nes tie kiaušiniai, jie labai taip įsitaisę pomidoruose būna. Nu, nežinau, man tai tokia nebūna betvarkė keptuvėje. Pas mane tai atrodo, kai gaminu šakšuką, tai viskas labai taip gražiai sudėliota. O jūs ar gaminat šį patiekalą?
3: Taip.
1: Gardu. Ir visai tinka
3: taip,
1: dabar rudens akimirkoms.
3: Dabar ypatingai įsitiek pomidorų, kai yra, tai...
1: Taip, teisingai, pomidorai, dar šviežus, o, kaip nuostabu. Tai čia gali būti net gal ir rytojaus pusryčių planas, kaip galvojat.
3: Taip, savaitgaliui kas.
1: Nuostabu.
3: Kam sunku kažką sugalvoti.
1: Taip, tikrai. Puikiai, tai ačiū jums už žaidimą, pliuso marškinėliai keliauja jums. Gražau savaitgalio.
3: Ačiū.
1: Ačiū, iki malonaus. Na va, taip lengvai, paprastai šakšuka, tie pomidorai, kiaušiniukas. Aš dar labai mėgstu apibarstyti kalendrą. Na, nepagalvokit, aš nesu labai puiki kulinarė virtuvėje, bet kartais tokie vat šakšuka atrodo patiekalas skambantis iš tiesų sudėtingai, bet labai lengvai pasigaminantis ir tai tikrai gali būti šeštadienio pusryčių idėja.
4: Papildomas ingredientas.
0: Sveiki, aš Adomas Jagnaras, restorano Vilniuje Elven ir Kaune Numan šefas. Šiandien norėčiau pasidalinti savo vienu mėgiamu inventorių virtuvėje, kurį dažnai naudoju ruošiant tešlas. Mes jį vadiname skreiperiu, kitaip tai yra mentelė plokščia, metalinė dažniausiai naudojam, jinai tinka puikiai atskirti tešlą, o kita, jinai labai puikiai nuo stalviščio surenka prikipusią tešlą, galbūt miltų likučius, kaip ir dalinimo ir valymo įrankis. Jei kažkiek sudėtingai įsivaizduoti skreiperį, tai jisai panašus yra į statybinę glaistiklę.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
1: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksite lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parksite lubų atrama tik 15 eurų. O Parksite knėdėjimo replės su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
6: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijams vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva ketina griežtinti jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Tarnybo uoste jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Atstovė sako, jog kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Beveik prieš 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio vartotojų. Bendrovės energijos skirstimo operatorius akcininkė valstybės kontroliuojama energetikos grupė Ignitis grupė pareiškia, kad ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimti. Be to, grupė inicijuoja vidinį ESO auditą. Laikinai nušalinti Raudondvario dvaro vadovai dėl galimų pažeidimų kreiptasi į institucijas. Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas kreipėsi į 3 institucijas, prašydamas įvertinti viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Kaip teigiama, šiandien išplatintame savivaldybės pranešime kreiptasi į viešųjų pirkimų tarnybą ir vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją bei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Ukraina ir Lenkija svarsto galimybę teikti bendrą paraišką rengti didžiausią planetos sporto renginį vyrų pasaulio futbolo čempionatą. Apie tai skelbė leidinys Politiko. Tokius planus patvirtino ir Ukrainos ir Lenkijos atstovai. 2030 metais turnyras vyks Ispanijoje, Portugalijoje ir Maroke, o 2034 metais čempionato šeimininkė bus Saudo Arabija. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur lis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:32.

0: gardus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės sultana €99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose €49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 €. Maksima tai, ko reikia.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.

0: Penktadienio laikrodžiai rodo 45 minutės po 12 valandos ir net nebejoju, kad jau pas daugelį iš jūsų yra ta tokia nuotaika, kai jau penktadienis taip lyg alsuoja į nugarą, nes vis tiek penktadienį yra visai kitokia nuotaika, taip kad dar šiek tiek kam reikia padirbam ir polsis. Tai man atrodo, kad būtent tokia akimirka ir tokia nuotaika lanko ne vieną iš jūsų. O kokia būtų jūsų nuotaika, jeigu pavyzdžiui sužinotumėte, kad Italijoje, tiksliau Venecijoje, yra parduodama visa sala ir kad jūs ją galite nusipirkti. Tiesiog imti ir nusipirkti salą. Ir kitą kartą, pavyzdžiui, kai važiuosite į Veneciją, jums nebereikės ieškoti viešbučio, nes apsigyvensite savo saloje. Bet žinokit, ta sala yra ne bet kokia. Ne taip, kad jinai yra negyvenama kažkokia uola, bet tikra sala su net Napoleono laikų fortu. Ir apie ką aš čia? Venecijoje, lagūnoje, parduodama privati sala Crevan. Ji yra maždaug 7 kilometrai nuo Venecijos ir užima apie 5700 kvadratinių metrų, o joje stovi 1806 metais pastatytas fortas, išlikęs iš Napoleono laikų. Vėliau fortas buvo pritaikytas gyvenimui, tad čia, žinokit, galima ne tik vaikščioti tarp istorinių sienų, bet ir įsivaizduoti gana neįprastą kasdienybę. Na, iš savo namų į miestą keliauti valtimi. Skamba romantiškai tiesa, bet tai gali būti kiekviena iš mūsų gyvenimo dalis. Saloje yra prieplauko, žalumos, vaismedžių ir net vidinis kanalas. Na, kitaip tariant, kaimynų gal gali būti ir mažai, bet istorijos aplinkui bus daugiau nei pakankamai. Ir klausėte, kiek tai kainuoja? Na, tiesiog už tokį gyvenimą yra prašoma maždaug 5,5 milijono eurų. Turbūt vienas iš nedaugelio, tai yra nekilnojamo turto skelbimų, kuriame sakinį puikus susisiekimas su centru išties reikėtų suprasti tiesioginę prasme, nes jeigu jums įgryso Lietuvoje kamščiai, tai galite keliauti į Veneciją, nusipirkti šią salą, nes jūs tikrai turėsite tokį labai lengvą susisiekimą su centru ir jūsų transporto priemonė bus ne automobilis, o valtis. Tiesiog reikės imti ir plaukti. Ir taip, tikrai taip va. Va tokie dalykai vyksta pasaulyje. Venecijoje galima nusipirkti salą. Tik tai klausimas po to jau yra kitas. Ar po tokio pirkinio, kuris kainuoja beveik 6 milijonus eurų, liktų pinigų gondolai? Na, nežinau, čia tiesiog toks retorinis pamąstymas. Na, o aš jums linkiu gražaus penktadienio, bet nesakau iki pirmadienio, nes nuo ketvirtos kartu su Tomu Ramašausku mes jūs lydėsime namo, lydėsime į gražų penktadienį. O iki tol čia pliuse Dolly Parton daina Jolene. Ir aš galvoju, kad būtent ši moteris primena, kad reikia nebijoti būti ryškiem, savitiem ir būti savimi, nes Dolly yra puikus priminimas, nereikia mažinti savęs, kad kažkam būtų patogiau, reikia tiesiog, atsakau, būti savimi, o jos pačios muzika, kūryba ir talentas liks amžinai su mumis, tuo ir nuostabu.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kava Lavazza Club ar Imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: 54 minutės po 12 valandos, šalia manęs Aurelija. Labas, Aurelija.
1: Labas, Justė.
0: 13 valandos žinios, kokių naujienų sulauksim?
1: Turim labai naują tokį reportažą iš prezidentūros. Buvo susirinkę mūsų šalies finansų politikos formuotojai ir finansų ministras, ir valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas, ir prezidentūros, aišku, atstovai ir prezidentas. Tai, na, svarstė, ką čia daryti, kaip čia papildyti šalies biudžetą, nes tikrai yra ta skylė, čia dabar nemažai išlaidų turėjo šalis ir gynybai, ir visoms kitoms reikmėms. Na, yra akivaizdu, kad tų pinigų kaip ir lik ir net tiek, kiek reikėtų, kad būtų tame biudžete ir, na, visiems tiem, kurie masto apie tai, na, kyla tokia abejonė pagrįsta. Gal tai reiškia, kad netrukus vėl kokios mokesčių reformos galim sulaukti. Tai prezidentūra teigia, kad tikrai nereikėtų galvoti apie mokesčius, sako, čia jau tikrai net ne laikas ir ne vieta, bet reikėtų kažkokių kitų priemonių imtis. Tai pažiūrėsim, ar tikrai taip ir bus, nes manau, kad politikams visada paprasčiausias sprendimas, ypač kai jau, na, vis tiek kitoj kadencijoje gal ir nelabai tenai grėsia būti išrinktiems į valdančiąją daugumą, tai kažkaip tai paprasčiausia pakelti mokesčius ir tada viskas liktai, kad tai kaip ir sprendžiasi, tik tai žmonėm nuo to nelabai geriau. Tai ši naujiena ir, aišku, bus ir įdomių žinių kitų, ten, pavyzdžiui, apie tai, kaip bandoma spręsti pasaulinę donorinių organų trūkumo problemą ir tikrai, na, didelė labai problema yra ir štai viena iš tokių sprendimo būdų mokslininkai teigia išbandė ir jisai esą pasiteisino.
0: O žvelgiant į orų prognozę, visą savaitgalį lis, nes vis tiek, man atrodo, kiekvienas turime planą šiam savaitgalį, tai įdomu, ar orai koreguos planus.
1: Na, tai panašiai kaip šiandien, manau, kad tai lis, tai nelis ir turbūt reikia, jeigu turit laukę planų, tai reikia prisitaikyti tą momentą, kai nelyja ir greitai juos įgyvendinti.
0: Na taip, ir čia šiandien ne vienas klausytojas skambino ir sakė, viskas gerai, geras bus savaitgalis, tas lietus svariausia požiūrio klausimas.
1: Na taip, temperatūra dar tikrai neminusinė, tai taip, kad galima ir eiti į lauką ir ten kažką veikti.
0: Taip, ir pasimėgauti tuo rudenio, jis visada būna lietingas.
1: Taip, ruduokit.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūra pareiškė, kad mokesčių didinimo klausimas uždarytas, tačiau reikia skubiai ieškoti kitų riboto valstybės biudžeto pildymo priemonių. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai galėtų būti ekonomikos auginimas ir šešėlio mažinimas. Nes dabar vien dėl pridėtinės vertės mokesčių nesumokėjimo kasmet prarandamas milijardas eurų.
1: Prezidento nuomonė, tarp sąžiningo verslo ir šešėlinės ekonomikos neturi būti pilkos zonos, arba veikia verslas skaidriai, o valstybė privalo padėti tokiam verslui sparčiau augti, arba verslas veikia slapstydamasis ir dėl to turi patirti papildomų sankcijų.
0: Finansų ministras Taurimas Valys siūlo vengiančioms mokesčių įmonėms apriboti paslaugų teikimą. Tačiau kam ir kaip tiksliai tai būtų daroma, kol kas nepaaiškina.
2: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinis statusas, tai žinot, bet irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelti panikos vien dėl to, kad norim išgryninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių.
0: Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad jau yra patvirtintas šešėlio mažinimo planas, kurio priemonės inspekcija įgyvendina ir šiuo metu taip surinkdama papildomų nesumokėtų mokesčių.
3: Dirbtinio intelekto priemonė, ji numato rizikingų įmonių sąrašą, kurios įmonės galimai dalyvauja PVM sukčiavimo atvejuose arba nepagristai pirkimo PVM atskaitą taiko. Tokiu atveju mūsų kolegos atidžiai vertina, žiūri duomenis ir tuomet atliekami atitinkami veiksmai, atliekami mokestiniai tyrimai arba iš karto mokestiniai patikrinimai ir skaičiuojamos atitinkamos PVM sumos.
0: Ekonomistai visgi linkia abejoti, kad šešėlio mažinimas padės skubiai papildyti valstybės biudžetą. Iki šiol nei taikytos priemonės, nei mokesčių inspekcijos veikla nepadėjo surinkti reikšmingai didesnės mokesčių sumos. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms, vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Tarnyba uoste jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Įtariama, jog grūdų kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Analogišką problemą šiandien svarsto ir Latvijos vyriausybė. Beveik dvi savaitės po galingos audros elektros vis dar neturint apie 2,5 tūkstančio vartotojų bendrovės energijos skirstimo operatorius akcininkė. Valstybės kontroliuojama energetikos grupė Ignitis grupė pareiškė, kad ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to grupė inicijuoja vidinį ESO auditą. Kompanija komentare agentūrai BNS pripažino, jog akivaizdu, kad anksčiau suplanuotų priemonių nebepakanka, problema didėja greičiau nei atnaujinama infrastruktūra. Žmogui persodintas kiaulės inkstas paciento organizme funkcionavo 271 dieną. Tai ilgiausias iki šiol užregistruotas laikotarpis. Apie šį atvejį pranešė amerikiečių gydytojai. Anot jų tai rodo, jog kiaulių organai gali būti naudojami kaip laikinas pakaitalas, kol atsiras galimybė pacientui persodinti žmogaus organą. Rekordiškai ilgai su kiaulės inkstu išgyvenusiam pacientui taip pavyko sulaukti žmogaus donoro. Gydytojai teigia, kad taip galima išspręsti didžiulę organų trūkumo problemą. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palys, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 12 minučių. Po pirmos valandos penktadienis, 4 rugsėjo mėnesio diena. Vat kam reikėtų palinkėti kantrybės, tai bent jau sostinės vairuotojams. Pėstiesiems taip pat reikia palinkėti kantrybės. Ir bet kuriam, kuris šiuo metu iškišo nosį iš darbo vietos, iš galbūt gyvenamosios aplinkos ir kažkur keliauja. Kantrybės, sveikatos, išminties ir gražaus laiko. Su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite

0: The proof.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
5: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Su opoziciniu konservatorių pirmininku Laurynu Kasčiūnu susitikęs premjeras, valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, jog politikai sutarė dėl oro gynybos pirmumo krašto apsaugos prioritetų sąraše. Krašto apsaugos ministerijos duomenimis oro gynybai šiemet skirta 524 milijonai eurų. Apie su ministru pirmininku sutampantį požiūrį dėl oro gynybos patvirtino ir konservatorių lyderis. Anot jo susitikime politikai aptarė ambicingesnį darbų šioje srityje planą. Finansų ministerija, skaičiuojant, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovėje ESO sieks maždaug 18 milijonų eurų, ministras Taurimas Valys sako, kad ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Pasak ministro, elektros tarifų korekcija yra paskutinis scenarijus. Jis neatmetė, kad gali būti prašoma ES paramos pagal priemonę nuo stichijų padarinių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažėrė griežtos kritikos savo šalies saugumo tarnyboms po šią savaitę Kijeve įvykusio konkuruojančių žinybų susišaudymo. Ukrainos vadovas pareiškė planuojantis atleisti aukšto rango pareigūnus. Keli pareigūnai buvo sužeisti kilus karinės žvalgybos agentūros ir saugumo tarnybos konfliktui. Zelenskis pareiškė, kad abi žinybos turi būti patrauktos atsakomybėn, abi jos veikia visiškai nepriimtinai. Nuo šių metų pradžios Vokietijos teisėsaugos institucijos užregistravo daugiau nei 165 atvejus, kurie gali būti susiję su sabotažo veiksmais. Be to, beveik 7,500 incidentų buvo susiję su įtartinų dronų pasirodymu netoli karinių objektų ir kritinės infrastruktūros objektų. Apie tai rašo Süddeutsche Zeitung, remdamasi konfidencialia Vokietijos federalinės kriminalinės policijos tarnybos ataskaita. Apie orus Lietuvoje šiandien debesuota su pragiedurliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Vienas plius. Reklama. Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
1: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
0: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
1: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmeno žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
0: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
1: Mes taip pat ten būsime.
0: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
2: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų – tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės – tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu – net 25% nuolaida. Lidl vertė.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: vienas plus. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 15 minučių lieka iki antros popiet. Įdomus renginys jau laukia šį vakarą. Šeši pajėgiausiai disko metikai šį vakarą Briuselėje išsiaiškins, kuris iš jų pats geriausias. Nugalėtojui atiteks ne tik deimantinės lygos čempiono karūna, bet ir solidus piniginis prizas. Stipriausi planetos lengvaatlečiai finaliniame deimantinės lygos etape varžysis 2 dienas. Jų kovos vyks 50 tūkstančių sirgalių talpinančiame karaliaus Boduėno stadione. Iš lietuvių į finalą pateko Mykolas Rakta, disko metimo planetos rekordininkas. Galingai sezoną užbaiginėjantis 23 lengva atletis jau pamiršęs apie pusę sezono nubraukusią plyšusio krūtinės rumens traumą į Briuselį atvyko su misija atsirevanšuot už nesėkmę Europos čempionate. Ta nusivylimą sidabro medaliu paverčiau motivaciją. Buvau tikrai alkanas po Birmingemo ir vis dar toks ir esu. Turiu laimėti deimantinės lygos finalą. Taip kalbėjo Alekna, taip sau kelia tokius tikslus. Žemyno pirmenybėse jį aplenkė slovėnas Kristianas Čechas ir gerinęs ir čempionatų rekordą. Tačiau Alekta jau atsigrėbė 2 kart. Jis laimėjo ir Silezijoje, ir Belinkornoje. Ryškiausių favoritų lietuvis pristatomas ir prieš finalą Briuselyje. Australai primena nepamiršti ir jų atstovo olimpinio prizininko Matthew Denny. Būtent jis tapo deimantinės lygos nugalėtojų 2023 ir 2024 metais. Vadinasi, viskas paaiškės šį vakarą, kaip jau minėjau, deimantinės lygos čempiono karūna, kažkuris turės užsidėti ant galvos, Briuselyje bus išsiaiškinta, kas yra pajėgiausias disko metikas.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. M1 Plus. Reklama.

0: Reklama. Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švara ilga. Maxima tai, ko reikia.
4: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.

Mes artėjame prie antros popiet, 14 valandą, čia pliusų eteryje 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė rengiasi mums pasakoti apie tai, kada savo sugalvotus būdus, kaip didinti gimstamumą šalyje, žada paviešinti premjeras.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada jau kitą savaitę visuomeniai pristatyti siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo skirto skatinti gimstamumą Lietuvoje. Po susitikimo su opozicinių konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu ministras pirmininkas teigia, kad pasiūlymų priėmimui Seime tikimasi opozicijos paramos.
1: Pagrindas keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms, įvairiapusiškai padėti, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo laikotarpį, per mokymosi laikotarpį, iki kol vaikas sulauks pilnametystės. Priemonė yra ne viena ir keletas priemonių.
0: Šią savaitę siūlymus premjerui pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad paramos šeimos paketui nepažadėjo, bet pritarė, kad dalis numatytų priemonių buvo siūlytos ir konservatorių.
2: Ir tikrai pritariu, kad nereikia čia galvoti, kas čia pirmas pasiūlė, bet judėti visiems kartu. Tai aš manau, kad taip, kai kurias mūsų strategiškai svarbias valstybės sritis reikėtų išimti iš politinės konkurencijos lauko. Na, debatuot galima, bet sakykim taip, nesimušti dėl tų sričių tam, kad tos sritis judėtų klandžiai į priekį. Kas mes tikrai nepažadėjom jūs labai konkrečios paramos, mes tikrai laukiam to viso paketo, bet išgirdom, kad tame pasiūlyme bus tikrai dalykų, kurios ir mes esam siūlę.
0: Konkrečių šeimos paramos paketo pasiūlymų premjeras vis dar neįvardina, bet užsimena apie dabartinio finansavimo stoką padedant jaunoms šeimoms įsigyti būstą, anksčiau žadėjo dosnesnę vaiko priežiūros išmokų sistemą. Finansų ministerija skaičiuojant, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovė energijos skirstimo operatorius sieks maždaug 18 milijonų eurų, ministras Taurimas Valys sako, kad ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Pasak ministro, elektros tarifų korekcija yra paskutinis scenarijus. Jis neatmeta, kad gali būti prašoma ES paramos pagal priemonę nuo stichijų padarinių. Tuo metu valstybės kontroliuojama energetikos grupė Ignitis grupė pareiškė, kad ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažėrė griežtos kritikos savo šalies saugumo tarnyboms po šią savaitę Kijeve įvykusio konkuruojančių žinybų susišaudimo. Ukrainos vadovas pareiškė planuojantis atleisti aukšto rango pareigūnus. Keli pareigūnai buvo sužeisti kilus karinės žvalgybos agentūros ir saugumo tarnybos konfliktui. Zelenskis pareiškė, kad abi žinybos turi būti patrauktos atsakomybėn, abi jos veikia visiškai nepriimtinai. Prezidentas nurodė, kad įtarimai pareikšti dviem saugumo pareigūnam po vieną iš kiekvienos žinybos ir kad šiuo metu atliekamas tyrimas. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siųsti prieglobščio negavusius asmenys į grąžinimo centrus šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalims dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Apie tai pareiškė Danijos migracijos ministras susitikė su Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Graikijos ministrais taip pat atsakingais už migraciją. Šalis partnerė šalis nėra atskleidžiamos, tačiau kaip galimos pretendentės įvardinamos Uganda ir Ruanda. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių yra po antros valandos, penktadienis, 4 rugsėjo mėnesio diena, pirmas rugsėjo mėnesio savaitgalis. Tai kantrybės vairuotojams, be abejo, būkite atidus, atsargus. Visi keli vaismo dalyviai, laiką leiskime toliau draugės su pliusu, beje, arčiau 3 valandos pliuso kino filmo rekomendacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Šią valandą išgirsite.

0: Krauname šinesi vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Reklama.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Saldumynai ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
8: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Reklama.

0: Ozis apie svajones 14 valandų 44 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
3: Pliusas žiūri.
0: Ir šios dienos penktadienio rugsėjo 4 kino filmo rekomendacija, kino filmas Seifų virtuozas. Ir tai yra naujiena platformoje. Nikis, fenomenalią muzikinę klausą turintis pianinų derintojas, kurio ypatingas jautrumas garsui tampa geidžiamų įrankių nusikaltėlių pasaulyje. Spaudžiamas finansinių problemų ir norėdamas padėti sergančiam mentoriui Hariui, pasitaikius progai vaikinas nesispiria pasiūlymui savo talentą panaudoti seifų plėšimui, tačiau lengvi pinigai greitai virsta pavojingais spastais, kai augantis nusikaltėlių apetitas ima kelti tiesioginę grėsmę Nikio artimiesiam. Tai yra smagus, puikiais mačiusių atsiliepimais jau apdovanotas įtemto siužeto kriminalinis trileris, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka serialuose Baltasis Lotusas bei Vampyrų akademija, išgarsėjęs aktorius Leo Vuddalas.
2: M1 plus.
3: Reklama.
0: Ir kviečiu žiūrėti žmonės. Cinema, žmonės. Cinema tai yra naujausi filmai tiesiai iš kino teatrų, kino festivalių programos, lietuviškas kinas, tiesiog geriausi filmai. Ir 14 dienų yra šiuo metu toks planas, nemokamas išbandymas, jūs galėsite pasižiūrėti daugiau nei 1000 filmų, nemokamai.
2: M1 plus.

0: M1 Plus. Reklama. Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl vertė.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

Kartu su ansambliu Jūtū, Who's Gonna Ride Your Wild Horses, artėjame prie trečios popiet. Aurelija Gintautaitė jau rengėsi mums pasakoti apie tai, už kokius mokslinius darbus šiemet išdalintos Šnobelio premijos.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybei svarstant šešėlio mažinimo būdus savo komentarą išplatino ir ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pasak ministro Edvino Grišo, viena priemonių mažinti šešėlį galėtų būti PVM mokėtojų ribos didinimas nuo 45 tūkstančių iki 70 tūkstančių eurų. Anot jo, tai leistų smulkiajam verslui aukti be papildomas PVM administravimo naštos ir sumažintų galimybę kelti kainas vartotojams. Prognozuojama, kad dėl šios priemonės bent 1000 verslų kasmet deklaruotų papildomai apie 16 milijonų eurų apyvartos. Grišas taip pat didinti neapmokestinamą į pajamų dydį. Anot jo, tai paspartintų mažas ir vidutinės darbo pajamas gaunančių žmonių atlyginimo augimą į rankas ir taip sumažintų šešėlį. Seime siūlant riboti aukščiausius valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobilių specialiųjų šviesos signalų naudojimą, eismo saugumo ekspertai abejoja, ar tokių pokyčių reikia. Vairavimo mokyklos saugaus eismo mokytojas Darius Kanapinskas sako, kad iš tiesų kortežų su švyturėliais įprastas naudojimas keliuose nekelia riziko, jei tai daroma atsakingai.
1: Švyturėliai, aš nemanau, kad jie tenais labai trukdo ar panašiai, bet jeigu viršymas ir kada kelio ženklai neleidžia arba eismo sąlygos netgi neleidžia to dalyko daryti, nėra tas ekstrinis atvejis, kada tikrai reikėtų lėkti kažkaip tai, tai turbūt tai minčiai ir aš netgi pritarčiau, kad per didelis greitis, sakykime, tam tikrose vietose, nu, tai tikrai kitų žmonių saugumo tikrai neprideda.
0: Seimo narys Mindaugas Lingė siūlo keisti įstatymą, kad aukščiausius valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobiliai specialiuosius šviesos signalus naudotų tik tuomet, kai tai būtina užtikrinti saugumą. Pasak parlamentaro, dabar daugėja pavyzdžių, kai saugomi asmenys vežami su švyturėliais nebūtinai atsakingai ir saugiai visiems eismo dalyviams.
2: Balandžio mėnesį Ingos Ruginienės, tuometinės premjerės vyriausybės valandoje klausiu, kur jinai vieną savaitės dienos darbo vakarą taip skubėjo apie 8 valandą Antakalnio gatvę. Greitis ir švyturėliai ir jokio didelio eismo intensyvumo, kad tam būtų pagrindo. Mes turėtumėm kitokį kultūros lygį, kuris nesižvalgytų į rytietiškas valstybės, kur ten demonstruojama gale švyturėliais, kur gatvės uždaromos ir visi eismo dalyviai turi griežtai paklusti. O dabar be jokio pagrindo, be jokio didelio reikalo, na, mes bent jau Vilniuje turbūt gyvenantis esame ne kartą patekę į tokias situacijas, kad na, eismo dalyviai yra išstumdami, kurie stovi kamščiuose.
0: Taip pat visai neseniai buvo paviešintas vaizdo įrašas, kaip manoma, prezidento Gitano Nausėdos kortežas su švyturėliais bandė pravažiuoti sausakimšą magistralę. Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos pranešė, kad atšaukė artėjantį vizitą į Serbiją dėl karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus šlovinimo šioje šalyje. Anot jos, Mladičiaus šlovinimas po jo mirties yra nesuderinamas su vertybėmis, kuriomis grindžiamas kelias į Europos Sąjungą. Praėjusią savaitę mirusio buvusio Bosnijos serbų karinio lyderio ir nuteisto karo nusikaltėlio palaikai vakar buvo atgabenti į Serbiją, kur buvo sutikti su karine pagarba. Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Pirmą kartą na Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įteikti garsieji satyriniai iš Nobelio apdovanojimai. Po 35 metų jie buvo perkelti į Europą, Šveicarijos Ciuricho miestą, baiminantis, kad dalyviai negalės gauti amerikiečių vizų. Tarp kitų buvo pagerbti mokslininkai tyrė tarakonų pieną ir analizavę dirvožymio būklę, pasitelkdami apatinius drabužius. Taip pat buvo apdovanoti mokslininkai tyrė bučinio evoliuciją, apdovanojimą pelnė ir tyrėjas, kuris nagrinėjo nosies pūtimą. O Lietuvos vėl laukia išbandymas orais. Vilniaus gatvės prižiūrinti įmonę Grinda įspėja apie naktį iš penktadienio į šeštadienį gresiančią audrą. Smarkus lietus prognozuojamas apie vidurnaktį. Rytoj temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje, 12 minučių yra po trečios, penktadienio popietė lydima Pliuso, kviečiu valandos viduryje klausytis verslo informacijos, arčiau ketvirtos atsiversime Pliuso kalendorių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.

0: karalius. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 amino rūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
3: Beauty Ball Collagen Booster ieško kite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Siurbė plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Kraunam tvarką į vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
11: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
12: Reklama.

deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Maisto ir veterinarijos tarnyba iš muitinės sandėlio Klaipėdoje jau paėmė grūdų mėginius kilmės šaliai nustatyti, jie bus tyrimi Prancūzijos laboratorijoje. Teigiama, kad tyrimas gali užtrukti maždaug 2-3 savaitės. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu viena iš priemonių mažinti šešėlį šalyje galėtų būti PVM mokėtojo ribos didinimas nuo 45 iki 70 tūkstančių eurų. Prognozuojama, kad dėl šios priemonės bent 1000 verslų kasmet deklaruotų papildomai maždaug 16 milijonų eurų apyvartos. Grikšas taip pat siūlo didinti neapmokestinamai pajamų dydį, anot jo tai paspartintų mažas ir vidutines darbo pajamas gaunančių žmonių atlyginimo augimą į rankas ir taip sumažintų šešėlį. Estijos valstybė apsisprendė parduoti visas valstybinės įmonės Estipost akcijas. Ši įmonė veikia po Omniva prekės ženklo, jos apyvartą siekia 155 milijonus eurų. Įmonė yra viena iš didžiausių logistikos grupių Baltijos šalyse. Šiandien paskelbtas kompanijos pardavimo aukcionas. Sprendimą privatizuoti įmonę Estijos vyriausybė priėmė šių metų balandį. Vokietijos automobilių gamybos gigantas Volkswagen dar labiau mažina darbuotojų skaičių. Visame pasaulyje bus atleista dar apie 50 tūkstančių darbuotojų. Kaip atleidimų priežastį Volkswagen nurodo padidėjusius muitus, gamybos pajėgumų perteklių ir konkurenciją su Kinijos konkurentais. Keli tūkstančiai Uber vairuotojų iš įvairių Europos šalių pareiškė kolektyvinį ieškinį amerikiečių pavėžėjimo paslaugų milžiniai, tvirtindami, kad jį pažeidžia privatumo įstatymus ir naudoja dinaminės kainodaros algoritmus siekdama sumažinti jų pajamas. Ieškinys užregistruotas Amsterdamo teisme, jį padavė teisininkai atstovauja keliems tūkstančiams Uber vairuotojų Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos skaičiuojamas maisto kainų indeksas rugpjūtį pasiekė aukščiausią nuo 2022 metų lapkričio lygį. Anot organizacijos šis rodiklis rugpjūtį kilo antrą mėnesį iš eilės ir prie jo padidėjimo prisidėjo kainų kilimas visose prekių kategorijose. Vieno garsiausių pasaulio futbolininkų Norvego Erlingo Haalando sprendimas jo ženklų tapusius ilgus plaukus nusikirpti gali kainuoti milijonus eurų vienai iš Norvegijos bendrovių. Sportininkas buvo tapęs šios plaukų priežiūros produktus ir aksesuarus gaminančios Norvegijos kompanijos Bonden ambasadoriumi. Jis kiekvienose rungtynėse užsidėdavo knekį pavadintą gumelę, atitinkančią jo aprangos spalvas. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais, kai futbolininko gumytė tik pradėjo populiarėti, įmonės apyvartą siekė maždaug 18 milijonų dolerių, o dėl pasaulio futbolo čempionato finansiniai metiniai rezultatai bus gerokai didesni. Tuo metu Norvegijos ekonomistai mano, kad dėl naujos Haalando šukuosenos šių gumyčių pardavimai nebejotinai sumažės. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Plus. Plus. Reklama. Naujausi modeliai, elektromobiliai,
1: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
0: entuziastams,
1: benzingalviams,
0: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl verte.

0: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Reklama.

0: 15 valandų 46 minutės Lietuvoje. Mes artėjame prie ketvirtos popiet. Ketvirtą valandą girdėsime 200 sekundžių informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliuso kalendorius.
0: Rugsėjo 4 diena 1993-aisiais Lietuvoje prasidėjo vienas reikšmingiausių šalies dvasinės ir politinės istorijos įvykių. Pirmasis Romos popiežiaus Jono Pauliaus antrojo vizitas nepriklausomybę atkūrusioje valstybėje. Šis vizitas tapo gilaus tarptautinio palaikymo simboliu didžiulę dvasinę atgaivą tikintiesiam po dešimtmečius trukusio sovietinio režimo. Popiežiaus ištarti žodžiai nebijokite ir ypatingas dėmesys Lietuvos kančių bei laisvės keliui tapo istoriniu įkvėpimu visai tautai. 1962 legendinė britų grupė Beatles žengė lemiamą žingsnį savo pasaulinės šlovės link, kai EMI studijoje Londone surengė savo pirmą oficialią profesionalių įrašų sesiją ir būtent šios įrašų sesijos metu ketveriukai rašė kūrinį, tapusi jų debiutiniu singlu, tai yra kūrinį Love Me Do. Su puikiu kūriniu norėčiau atsisveikinti, linkiu gražaus laiko, saugių kelionių ir be abejo su šypsena judėkim link savaitgalio. Iki!

0: Reklamos plus. Reklama. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilės. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilės net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. Dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99. O kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija ragina vyriausybę ruošti brangaus artėjančio šildymo sezono kainų suvaldymo planą. Prognozuojama, kad centralizuotai tiekiama šiluma bus 20-30% brangesnė nei pernai. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai brangstant dujoms. Ekspertų teikimu, to pasinaudodami tiekėjai brangina ir biokūrą, kuris daugiausiai naudojamas centralizuotai tiekiamo šilumos gamyboje. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad vyriausybė ruošia priemonės, kaip būtų galima biokūro kartu ir šildymo kainą sumažinti, bet jų poveikis bus ribotas. Realiam kainų mažinimui būtini darbai užtruks.
1: Pirma priemonė, kuri numatyta tam sąrašai 7 priemonių, tai padidinti biokūro žaliavos pasiūlą. Kadangi valstybinio miškų urėdija, kuri valdo apie pusę Lietuvos miškų, turi galimybės ar potencialą padidinti žaliavos kiekius pasiūlyti rinkai, tai pirma priemonė, kuri turėtų kažkiek padėti, tai yra padidinti stipriai pasiūlą ir žaliavos ir tikėtina, kad jinai atpiks kažkiek dėl to, bet kol kas padėtis labai, labai bloga.
0: Perspėjama, kad šiemet dalis gyventojų gali negauti šildymo ir karšto vandens kompensacijų vien todėl, kad atsiėmė iš antros pakopos pensijų fondų sukauptus pinigus. Ekspertai mano, kad tokios pajamos neturėtų būti skaičiuojamos vertinant kompensacijų poreikį, tačiau kol kas vyriausybė mano priešingai. Kad tai būtų neteisinga, vertina ir Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius.
2: Jeigu, pavyzdžiui, žmogus dirba su tam tikru kontraktu, kuris yra priešas laike, ne? Pavyzdžiui, tam tikri mokslo žmonės, ekspertai dirba su tam tikru projektu, jie keletą mėnesių gali užsidirbti beveik milijoną, ne? O paskui kitus metus gyvena praktiškai be jokių pajamų, gyvena iš sukauptų lėšų. Tai socialinio teisingumo principas tai visiškai tada neveikia. Tokių metodų taikyti negalima.
0: Šilumos tiekėjų asociacija sako, kad labiausiai šildymo kainos turėtų didėti didmiesčiuose ir savivaldybėse, kur dujos dar vis sudaro nemažą dalį šilumos gamyboje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada kitą savaitę pristatyti gimstamumą skatinantį šeimos politikos paketą. Jis po susitikimo su konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu teigia, kad šioms iniciatyvoms priimti Seime tikimasi opozicijos paramos. Pasak premjero, ruošiamos priemonės įvairiapusiškai turėtų pagelbėti auginant bei mokant vaikus. Jis užsiminė apie planuojamą pagalbą jaunoms šeimoms įsigyjant būstą. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai dirbančių kabinetų pokario Italijos istorijoje. Šiandien pasiektas 1413 dienų valdymas viena diena aplenkė buvusio premjero Silvijaus Berlusconio rekordą. Šaliai besiruošiant 2027 metų rinkimams apklausose toliau pirmauja Meloni atstovaujama kraštutinių dešiniųjų partija Italijos broliai. Visgi analitikai pastebėjo, jog neseniai pralaimėtas referendumas dėl teisingumo reformos susilpnino valdančiosios koalicijos pozicijas. O Lietuvos vėl laukia išbandymas orais. Vilniaus gatves prižiūrinti įmonė grindai spėja apie naktį iš penktadienio į šeštadienį gresiančią audrą. Smarkus lietus prognozuojamas apie vidurnaktį. Pranešama apie stiprų vėją ir gausų lietų, todėl eismas gatvėse vietomis gali būti apsunkintas. O šeštadienį protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: M1 Plus.
1: 11 minučių laikrus rodo prabėgusių po ketvirtos po pietlink savaitgalio. Toks keistas truputėlį dežavu. Vis tiek iš penktadienio į savaitgalį, kai eini ten kažkur tai Pavilny, ten Paupy, ten kažkokie griliai kvepia, ten ankstyvą rudenį. Tas toks dūmelis, kažkas mėsytė rūko, kažkas nerūko mėsytės, bet rūko baklažanus, pavyzdžiui. Ir tas kvapas, tas dūmas, nu, toks malonus. O dabar va eini link vakaro, link savaitgalio į radio namus. Ir irgi visur tik dešrelių, ten žirnių košės, kvapas, ten visi šypsosi, visi kažkur lekia, skėčia, tik fu, guminiai batai. Ir žiūriu, du guminiai batai kažkur matyti. Jūs te žiūriu, eina. Labas.
2: Ir eina ne bet kur. Labas. Atėjau čia kartu nuo pat ketvirtos iki 19 valandos kartu su Tomu. Mes jūs palydėsim namo, palydėsim į savaitgalį su gera nuotaika ir kolekcionuosim geras akimirkas.
1: Ir pradėsim švęsti Vilniaus dieną.
2: Taip, koks gražus savaitgalis nusimato, kiek daug progų švęsti, sakau, kolekcionuoti viską galim. Ir dėti, kad po to turėtume prisiminti šaltai žiemos vakarais.
1: Ko čia palauk palinkėjus, aš palinkėsiu, kad kaip tik tuo metu, kai gros jūsų mylima grupė, nelytų.
2: Nelytų. Nors palauk, o kada tada botus nešioti, jeigu nelyja? Ir vasarą negalima nešioti botų, nes blogai, kad lyja, tai rudenį.
1: Bet ruduo yra tinkamas metas pasitikrinti tą teoremą, kur sako, nėra blogo oro.
2: Arba galima, pavyzdžiui, užsiimti kažkokiais įdomiais dalykais, kai būna blogas oras. Tu mėgsti kolekcionuoti?
1: Kolekcionuoti.
2: Na, ką nors. Ar tu tik kolekcionuoji geras gyvenimo akimirkas?
1: Aš tai siūlau šitą temą perkelti pusvalandžių vėliau. Nes dabar mes turime pakalbėti apie naują dainą.
2: Gerai.
1: Pakalbam apie naują dainą, tai yra atlikėja, kuri yra vardu Colby.
2: Labai gerai, tai ir jinai pristato savo naujausią singlą Fall Here First, kūrinį, kuriame emocinis chaosas skamba nepaprastai smagiai.
1: Colby, na, vyrai gerbėjai yra pastebėję, kad labai jau ta tokia seksualumą savo balsus
2: Na, ir tas užkimęs balsas, man atrodo, irgi visiems vyram patinka, ar ne?
1: Nu, sako, iki Justės balso šiek tiek dar reikia paaukti, bet visai neblogai.
2: Tai va, jos daina, apie ką pasakoja? Pasakoja apie
1: kaip čia, būna kaip puolis tačia galva. Lietuviškas yra posakis nuogas į dilgėlės.
2: Nuogas į dilgėlės, toks pažįstamas, šiek tiek nervingas jausmas, kai tu imi ir patiki naujam žmogui, na, vat, visą tai, ką neši savo senus randus ir tuos paimi ir patiki.
1: Pagarsinkit, susipažinkit Colby.
3: Nauja daina pliuse.

0: Reklama. Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Barksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
0: Reklama.

0: 28 beveik minutės prabėgo po 4 valandos, po truputėlį įsisiubuoja. Hidrometeorologai sako, kad audra įsisiubuoja, bet aš tai manau, kad čia tiesiog toksai kyla truputėlį judesiukas sostinėje labiau.
1: Tikrai taip, ir šiandien, žinok, ne vienas klausytojas skambino ir sakė, kad savaitgalį lietus ar ten blogas oras tikrai nesugadins jų planų. Ir visi vilniečiai skambino ir sakė, ne, mes švesim ir viskas bus smagu.
0: Tai va, tegul taip ir būna, linkime visiems vilniečiams gražios šventės, o ta šventė jau čia kaip prasidės, tai paskui vos ne kas savaitgalį šventė po šventės, o pavyzdžiui, jau greitai savo gimtadienį švęs ir Ermitažas. 22 gimtadienis. Eik tu sau, kaip greitai bėga laikas.
1: Taip, Ermitažas švenčia savo 22 gimtadienį ir kviečia į gimtadienio renginius, kurių sulauks ypatingi gimtadienio pasiūlymai, smagus, prizai, surprizai ir aišku, vertingi prizai.
0: Ir aš girdėjau, kad čia nuo to kito savaitgalio, nuo rugsėjo 12 dienos Vilniuje kaip startuos, tai bus toksai Ermitažo maratonas. Ermitažininkai pradės Vilniuje rugsėjo 12 dieną. Girdėjau, kad net ir iš Radio Namų Pliuso transliacija persikels ten į Ermitažą ir kelias valandas vyks transliacija.
1: Taip. Čia bus labai gera akimirka, nes galėsite ne tik išgirsti Pliuso vedėjus, bet ir juos pačiupinėti, apkabinti. Čia labai geras momentas.
0: Aš tai iš išskaičiavimo labai norėčiau ten būti, nes girdėjau, kad bus labai dideli prizai, tai kažkaip tai...
1: Vertingi prizai.
0: Bent jau pasėdėti ant to didelio Akropolio dovanų čekio norėtųsi.
1: Taip, todėl yra labai verta atvykti rugsėjo 12 dieną, susimatyti ir švęsti kartu.
0: Tai va, čia rugsėjo 12 bus toksai reikalas, o rugsėjo 19 dieną Kaune, Pramonės prospekte, bus šventės minėjimas, rugsėjo 26 dieną Šiauliuose.
1: Spalio 10 dieną Kaune, Raudonvario plente, o spalio 17 dieną Klaipėdoje.
0: Tai pradedam nuo rugsėjo 12-osios Ermitažo gimtadienį švesti ir kviečiam nepraleisti tikrai progos. Pasiplanuoti tą atvykimą, aišku, aš žinau, kad tiems kam reikia, tai nelauks jokių švenčių, važiuos ten tų dubelių mūrvinių jau ir šį savaitgalį. Keliaudami atgal iš Vilniaus dienų, bet kitas savaitgalis bus tikrai ypatingas.
1: Taip, ir dar yra svarbus momentas, kad turite nepraleisti progos sudalyvauti ir gimtadienio super žaidime.
0: Na?
1: Kurio didysis prizas net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
0: Tai sakyčiau, oho.
1: Kad nerealu.
0: Taip. Jeigu tu galėtum išsigrindyti tos pinigus, tai tu matai, kiek tau išeitų lietpalčių ir botų.
1: Arba gražių plytelių, kur pasikloji savo ir vaikštį lietuje.
2: Reklama. Muzika, kurią jauti.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Visą laiką man būdavo keista, kodėl Aha dar tais laikais, kai daugiau koncertuodavo, privengdavo to coverio, kurį įrašė ir tai padarė nepriekaištingai. Man atrodo, net patys Everly Brothers turbūt pripažintų, kad šitas yra geresnis už originalą. Bet kita vertus, iš kitos pusės ir originalių daug Aha kūrinių turi, bet kai lietus kaupėsi, man atrodo, labai tiko šitas vaibas. 33 minutės prabėgo po 4 valandos, dabar skirsime kelias minutės aktualiai informacijai. Gerai, kai lietus krenta, tai bent sumažina tą oro taršą. Iš karto po Simonos Kvedarytės pokalbio šita tema etrija jau kiek naujesnė daina pagal Tomą Greną How Does It Feel?
1: Lietuvoje net institucijos negali pasakyti, kad žino realo oro taršos mastą, nes jai fiksuoti ypač trūksta stotelių. Dabar veikia 17 stotelių tinklas, tačiau ekspertai sako, kad to negana, siekiant išties sistemingai sekti sveikatai pavojingų teršalų koncentraciją ore, imtis priemonių taršai mažinti ir informuoti gyventojus. Aplinkos apsaugos agentūra ruošiasi įrengti tik vieną papildomą oro taršos matavimo stotį Marijampolėje, tačiau neslepiama, kad to negana. Apie tai kalbame su aplinkos apsaugos agentūros aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė. Jūsų vertinimo, ar oro taršos matavimo stotelių tinklas pakankamas oro taršai išmatuoti?
2: Tinklas yra pakankamas, tai minimalus pakankamas duomenų kiekis surenkamas pagal reikalavimus, bet aišku, kuo daugiau stotelių, tuo daugiau duomenų, tuo daugiau informacijos apie oro kokybę. Bet visus pagrindinius reikalavimus mes atitinkame.
1: Bet atitinkame, tik sakote, minimalus Europos Sąjungos oro taršos matavimo reikalavimus, bet kalbant apie visuomenės informavimą, sprendimų priėmimą, siekiant mažinti oro taršą, ar to iš ties užtenka? Nematote poreikio turėti daugiau stotelių oro taršos matavimo?
2: Poreikis taip matomas. Reikia suprasti, kad monitoringo sistema, tiksliau pasakysiu, iš ko susideda. Tai yra iš valstybinio monitoringo, iš savivaldybių monitoringo ir ūkio subjektų monitoringo. Tai savivaldybės irgi tyria oro kokybę, turi prievolę tirti ir matuoti tam tikrose taškuose oro kokybę. Kasmet, tai visos savivaldybėse šitas yra daroma, bet mūsų noras ir skatinami savivaldybės, kad jos atliktų nuolatinius oro kokybės matavimus. Ištisus metus nepertraukiamai ir bent jau matuotų pagrindinius probleminius teršalus, tokius kaip kietosios dalelės, azoto dioksido koncentracijos, bet savivaldybėms, kad tai padaryti, reikalingos lėšos tiek prietaisų įsigijimui, tiek paskui priežiūrai tų stotelių, tai vat ne visos savivaldybės tai gali, išgali. Kai kurios savivaldybės, o dabar 8, bent jau kiek žinau, savivaldybės naudojasi paramą regioninės pažangos priemonės, būtent savivaldybių monitoringo plėtrai ir įsigyja jau va tokius pat matuoklius, kokius mes naudojame valstybinio monitoringo tikslams.
1: Bet suprantu, kad Europos Sąjungos parama dabar savivaldybės neaktyviai naudojasi jūsų manimu.
2: Tikrai nėra aktyvumo didelio, savivaldybės gan vangiai tai daro, nes reikalavimai yra tokie, kad tu įsigyji įrangą, bet priežiūra visa jau tenka savivaldybei. Priežiūra yra pakankamai brangi, tai ne visos savivaldybės gali tai daryti. Iš didžiųjų savivaldybių tik tai Klaipėda pasinaudoja šią paramą, Vilnius Kaunas šitą paramą nesinaudoja. Tikrai matytume poreikį Vilniuje, Kaune plėsti šitą tinklą ir turėti daugiau patikimos informacijos. Nes dabar, ką daro savivaldybės Vilniuje, Kaune, jis naudoja tuos pigius laukos jutiklius. Tie matavimai yra tik tai orientacinio pobūdžio. Jų su normomis, tų koncentracijų, kurios išmatuojamos tais jutikliais,

0: negalime lyginti, nes, na, jie nėra sertifikuoti ir nėra pakankamai aukšto patikimumo. Bet kažkodėl tai, na, nesusidomėjo šitą paramą.
1: O kodėl jūs matote, kad būtent didžiosiuose miestuose turėtų būti labiau matuojama oro tarša?
0: Šitie miestai iš tikrųjų yra didieji, Vilnius ypatingai plečiasi ir tos informacijos, nu, na, tikrai reikia apie oro kokybę ir jos daugiau. Nes dabar mes turime 4 valstybinio monitoringo stotis, pavyzdžiui, Vilniuje, o Kaune tik tai 3. Tai tos informacijos tikrai nepakanka, na, kad na, atspindėti visą miestą, ne, kokia ta situacija, mes tikriausiai nežinome. Na, turint tokią informaciją, tada galima tikslingai planuotis oro kokybės valdymo priemonės, kas yra irgi savivaldybių prerogatyva, jos yra įpareigotos
1: tai
0: daryti.
1: Tai buvo aplinkos apsaugos agentūros aplinkos oro kokybės vertinimo skyriaus vedėja Vilma Bimbaitė.

0: Реклама.
1: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmonės.
0: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
1: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
0: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
1: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
0: Mes taip pat ten būsime.
1: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: pokalbių departamentas.
1: Malonu, kad jums pakeliui su pliusuliu kokie 14 minučių iki penktos, tada klausysime 100 sekundžių informacijos. Justės iš karto įvadu į šitos tokios egzotiškos temos prieš savaitgalį, turiu klausimą tau. Pabandyk save įsivaizduoti kažkokioje situacijoje.
2: Taip.
1: Tu kažkaip tai jautiesi, tai pakilėtai, bet įsivaizduok kažkokią progą. Tu kažkokiam laivelėje viduržėme jūroje ir nutinka kažkokia situacija. Ir tu supranti, kad reikia atsisveikinti su kažkiek tai pinigų, bet tau taip reikia to daikto arba to maisto arba to gėrimo kažkokio, kad tu net neskaičiuosi, kiek tai kainuoja. Net jeigu begėdiškai daug.
2: Taip, yra nu, va, ar aš mokėčiau?
1: Ar yra tokių dalykų, kur tu net nežiūrėtum į kainą ir kiek tai bebūtų, net jeigu kai būtum normaliom sąlygom, tu ne už ką nemokėtum, bet emociniai tam tikrai būkliai tu... Bum, sumokė bet kiek.
2: Aš dabar galvoju, kažkieno kito to paklausti, man atrodo, būtų rankų jūra, sakyt, aš tą. O aš dabar žiūriu iš sprogdinus akis ir galvoju, ką aš pirkčiau, o taip negalėdama pinigų.
1: Nu, tai nebent Pokemonų kortelė kokia.
2: Matai, jau čia turi būti aistra, tu turi tuo gyventi. Bet kad pasaulyje vyksta tokie dalykai, tai visiškai yra tiesa, nes ir The Guardian visai nesenai pasidalino tokia žinutė, kad Pokemon kortelės yra tokios brangios ir tokios pelningos, toks pelningas kolekcionavimo objektas, kad vagys pradėjo plėšti paštus siunčiamus jų siuntinius. Įsivaizduok, paštininkas galvojo, kad ai, čia netyčia, dingo vienas kitas siuntinukas, po to pradėjo gilintis ir pamatė, kad dingsta vienas ir kitas su Pokemonų kortelėmis. O jos, žinok, kartais kainuoja aukcionuose net iki 12 milijonų svarų.
1: Aš net mūsų Miko paklausiau, pasakyk man tris dalykus, už ką vat, nesamoningai žmonės labiausiai moka pinigus ir paskui jos vagia ir vėl moka kitose rinkose. Tai taip, yra kortelės, Pokemon kortelės, beisbolo kortelės, nu, tai aišku, čia ne šiapus Atlanto ir dar Rolex laikrodžiai.
2: O, va čia šituo tai gal patikėčiau. Nors aš, žinai, vaikystėje labai mėgau kolekcionuoti, kur būdavo ta guma Love is, kur meilė yra ir taip išlukšteni guma ir lieka toks popierėlis, kur ten du žmogeliukai ir ten būna parašyta kas nors. Ten meilė yra kaip seilė arba dar kažkas sakyti. Tai aš kolekcionuodavau tuos popierėlius ir galvoju, ar čia uždirbčiau iš jų ar nelabai, ar kas mokėtų man ar ne.
1: Aš tai kitą turkišką gumą kolekcionuodavau, turbo buvo tokia. Ten buvo mašinos, bet kalbant apie mašinas, tai va tie mašinų moto hobiai irgi labai daug reikalauja pinigų, nu tiesiog begėdiškai daug. Ir papasakosiu vieną tokią istoriją, kažkada niekada nevairavau kažkokių prabangių automobilių, ten kažkokių kolekcinių, ten tų automobilifilizmo modelių kažkokių, kur labai daug yra pinigų ir kur ten pervirini, paskui vėl jis kaip naujas ir tada, istoriniai numeriai, viską šitą suprantu, jaučiu, išjaučiu ir labai netgi smagu ir pavedu, bet visą laiką prisimenu, kad kai tu turi dėlį automobilį, tu važiuoji, sprendi kažkokias tas problemas, ten tepalai, laiku, nelaiku, ten dizelis, benzinas, gal hybridas, gal elektromobilis, dabar, čia tas sprendi tos tokius paprastus dalykus ir tu, dieve, kiek reikia tam pinigų. Ir tada tu, pavyzdžiui, sėdi į kokį nors ten, pavyzdžiui, Ferrari ir važiuoji su tuo žmogum ir sakau, klausyk, nu, atleisk už tokį klausimą, bet, pavyzdžiui, kiek tau kainuotų pasikeisti stabdžių diskus 4? Nu, 14-18 tūkstančių eurų. Nu gerai, tai daugiau klausimų neturiu.
2: Bet tu dabar, kai dalinaisi iš tą istoriją, aš pagalvojau, aš žinau, už ką mokėčiau.
1: Na?
2: Nepagalvojus, už keliones. Už kažkokį lėktuvo biletą, nepagalvojus.
1: Jeigu užtektų, mokėtum nors ir visus.
2: Nors ir visus.
1: Į kokią šalį?
2: Oi, bet kur? Būtų gerai ten, kur šilta, kur gerai. O jeigu dar, pavyzdžiui, liktų pinigų, tai galėčiau, vat, ir ryte kalbėjau apie tai, kad, pavyzdžiui, galėčiau salą nusipirkti Venecijai už 5,5 milijonų.
1: Tai kas šitie 5,5 milijonų?
2: Kai turi.
1: Aš tai...
2: Kai turi, netrunki.
1: Mokėčiau taip už kelionės, kad man dar liktų, kai būsiu tame kateriuke, pistacijos ledų porai burbulų.
2: O gandolą irgi pirkdavau.

0: reclama.
1: ¡Válidas! Pasiūlymai! Pasiūlymai! Ir nuolaidos!
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų Valdan 3,49. O pusrybė dvaro varškė 3,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
4: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou. Rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas. Vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenis į bendrą ekosistemą. Šiam projektui numatoma skirti maždaug 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dirbtinio intelekto pagalba kuriama sistema realiuoju laiku turėtų sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų duomenis, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Ministerija nurodo, jog projektas bus vykdomas trimis etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimasi jau kitų metų pradžioje. Prezidentūra pareiškė, kad mokesčių didinimo klausimas yra uždarytas, tačiau reikia skubiai ieškoti kitų riboto valstybės biudžeto pildymo priemonių. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai galėtų būti ekonomikos auginimas ir šešėlio mažinimas. Nes dabar vien dėl pridėtinės vertės mokesčio nesumokėjimo kasmet prarandamas milijardas eurų.
1: Prezidento nuomonė, tarp sąžiningo verslo ir šešėlinės ekonomikos neturi būti pilkos zonos, arba veikia verslas skaidriai, o valstybė privalo padėti tokiam verslui sparčiau augti, arba verslas veikia slapstydamasis ir dėl to turi patirti papildomų sankcijų.
0: Finansų ministras Taurimas Valys siūlo vengiančioms mokesčių įmonėms apriboti paslaugų teikimą. Tačiau kam ir kaip tiksliai tai būtų daroma, kol kas nepaaiškina.
2: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinis statusas. Tai, žinot, bet irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelt panikos, vien dėl to, kad norim išgryninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių.
0: Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad jau yra patvirtintas šešėlio mažinimo planas, kurio priemonės inspekcija įgyvendina ir šiuo metu taip surinkdama papildomų nesumokėtų mokesčių. Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos būstinį į Kijevę, tai patvirtino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tarnybos būstinė yra Kijevo centre priešais Šventosios Sofijos soborą. Anot Zelenskio, dronas buvo nukreiptas tiesiai į saugumo tarnybos vadovo kabinetą. Jo teigimu, iš išpolių bus atsakyta tinkamai, reikšmingai ir jei įmanoma simetriškai. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, per ataką nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad per naktinę Rusijos oro ataką nukentėjo vienas iš jo sandėlių Ukrainoje. Tai jau yra trečias toks incidentas per 3 mėnesius. Jungtinės Amerikos valstijos paprašys europiečių grąžinti paramą, kuri buvo suteikta Ukrainai pirmtako Joe Bideno administracijos laikotarpiu. Tokį įrašą socialiniuose tinkluose išplatino Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris teigia pareikalausias 100 milijardų Amerikos dolerių, kurie buvo suteikti be jokių įsipareigojimų Ukrainai ir NATO. Trumpas jau seniai reikalauja, kad europiečiai prisimtų didesnę dalį vakarų paramos Ukrainai išlaidų jos kare su Rusija, kuris prasidėjo prieš daugiau nei 4 metus. Tiesa, Jungtinių valstijų prezidentas nenurodė, kurio šalis jo nuomonė turėtų susimokėti. Apie orus Lietuvoje Vilniaus gatves prižiūrinti įmonę įspėja apie naktį iš penktadienio į šeštadienį gresiančią audrą, smarkus lietus prognozuojamas apie vidurdienį, o rytoj protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Jau kaus visiems gero vakaro, Vilnius pradeda švesti, jau truputėlį pradedu kompleksuoti, nes čia radio namuose kažkokie orkestrai jau per sienas,
2: vibracijos
1: juda, kažkoks jau šurmulys, toks šventinis, normalus. Gal ir nelaukiame tobulo oro, bet laukiame tobulo šventės.
2: Taip ir mes čia toliau grojame muziką, kurią mes jaučiam.
1: Ir šiandien, vat šitą akimirką su Juste, mes paruošim jums tokį suvenyrą iš 92 metų.
2: Taip, ir mes kalbame apie Tasman.
1: Jau tu sakai, aš norėjau tokį dar mesti datėlę tokią, kad tais metais ji Britanijai būtų pakilusi pirmą vietą, bet nepavyko, nes ten pirmoje vietoje buvo Šeimen daina Ebenezer Good, Ebenezer Good, tokia visiškai šiaip nesąmonė, gal ir kada pagroti.
2: Gera mintis.
1: Bet kokia šita graži daina, apie kurią tu pradėjai kalbėti.
2: Taip, ir aš kalbu apie Tasman Archer, ar ne? Teisingai tai.
1: Taip, panašiai. Jie kūrinį sukūrė kartu su Johnu Becku ir Johnu Hughesu. Daina vadinasi Sleeping Satellite.
2: Taip, ir ją sukūrė dar praėjusio dešimtmečio pabaigoje, devintojo dešimtmečio pabaigoje, ir kūrinys tiesiog laukė savo eilės, ar ne? Nu, toks vat būna, kad kartais tam tikri dalykai gyvenime laukia savo eilės, ir kūrybai irgi čia yra neišimtis.
1: Ir mėnulis irgi laukia savo eilės, kol ateis naktis.
2: Tikrai taip, dainos pavadinimas ir centrinė metafora nurodo į Žemės palydovo mėnulį, kuris po Apollo misijų tapo tarsi užmigusių žmonijos ambicijų liudininku.
3: Dienos dainos istorija.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: plius etrija, prabėgus beveik pusvalandžiai po 5 valandos vakaro, penktadienio, šiandieną jau rugsėjo 4, Vilnius pradeda švęsti, Coldplay duoda įrodymų, kodėl stadionai, kuriuose jie groja, tiek daug žvaigždžių. O po 3 minučių ir verslo informacijos, kurią parašiau Aurelija Gintautaitė, prisiminsime turbūt vieną ankstyvųjų populiariausių Depešų kūrinių.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Rusijai per Klaipėdos uostą gabenant maistinius grūdus Lietuva griežtina jų patikrą. Tai patvirtino žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika, kuris pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Įtariama, kad per Lietuvos uostus plukdomų grūdų kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Maisto ir veterinarijos tarnyba iš muitinės sandėlio Klaipėdoje jau paėmė grūdų mėginius kilmės šaliai nustatyti, jie bus tyriami Prancūzijos laboratorijoje. Teigiama, kad tyrimas gali užtrukti maždaug 2-3 savaitės. Ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo teigimu, viena iš priemonių mažinti šešėlį šalyje galėtų būti PVM mokėtojo ribos didinimas nuo 45 iki 70 tūkstančių eurų. Prognozuojama, kad dėl šios priemonės bent 1000 verslų kasmet deklaruotų papildomai maždaug 16 milijonų eurų apyvartos. Grikšas taip pat siūlo didinti neapmokestinamai pajamų dydį, anot jo tai paspartintų mažas ir vidutines darbo pajamas gaunančių žmonių atlyginimo augimą į rankas ir taip sumažintų šešėlį. Estijos valstybė apsisprendė parduoti visas valstybinės įmonės S-tipo akcijas. Ši įmonė veikia po Omniva prekės ženklo, jos apyvarta siekia 155 milijonus eurų. Įmonė yra viena iš didžiausių logistikos grupių Baltijos šalyse. Šiandien paskelbtas kompanijos pardavimo aukcionas. Sprendimą privatizuoti įmonę Estijos vyriausybė priėmė šių metų balandį. Vokietijos automobilių gamybos gigantas Volkswagen dar labiau mažina darbuotojų skaičių. Visame pasaulyje bus atleista dar apie 50 tūkstančių darbuotojų. Kaip atleidimų priežastį, Volkswagen nurodo padidėjusius muitus, gamybos pajėgumų perteklių ir konkurenciją su Kinijos konkurentais. Keli tūkstančiai Uber vairuotojų iš įvairių Europos šalių pareiškė kolektyvinį ieškinį amerikiečių pavėžėjimo paslaugų milžiniai, tvirtindami, kad jį pažeidžia privatumo įstatymus ir naudoja dinaminės kainodaros algoritmus siekdama sumažinti jų pajamas. Ieškinys užregistruotas Amsterdamo teisme, jį padavė teisininkai atstovauja keliems tūkstančiams Uber vairuotojų Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos skaičiuojamas maisto kainų indeksas rugpjūtį pasiekė aukščiausią nuo 2022 metų lapkričio lygį. Anot organizacijos šis rodiklis rugpjūtį kilo 2 mėnesį iš eilės ir prie jo padidėjimo prisidėjo kainų kilimas visose prekių kategorijose. Vieno garsiausių pasaulio futbolininkų Norvego Erlingo Haalando sprendimas jo ženklų tapusius ilgus plaukus nusikirpti gali kainuoti milijonus eurų vienai iš Norvegijos bendrovių. Sportininkas buvo tapęs šios plaukų priežiūros produktus ir aksesuarus gaminančios Norvegijos kompanijos Bonden ambasadoriumi. Jis kiekvienose rungtynėse užsidėdavo knekį pavadintą gumelę, atitinkančią jo aprangos spalvas. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais, kai futbolininko gumytė tik pradėjo populiarėti, įmonės apyvarta siekė maždaug 18 milijonų dolerių, o dėl pasaulio futbolo čempionato finansiniai metiniai rezultatai bus gerokai didesni. Tuo metu Norvegijos ekonomistai mano, kad dėl naujos Haalando šukuosenos šių gumyčių pardavimai nebejotinai sumažės. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Reklama.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
0: Reklama.

0: Liko tik tai 17 minučių iki 6 valandos vakaro. Malonu, kad jums pakeliu šiandieną namo arba į miesto šventę, arba pas giminės į svečius, arba kur čia dar pakeliu, gali būti su muzika, kurią jauti.
1: Taip, nes mums tikrai su jum yra pakeliu ir mums smagu su jumis.
0: Ir mes dabar kviečiame jūs į radio kino seansą. Taisyklės žaidimo labai paprastos. O, įneša į studiją prizą, tai yra firminiai pliuso marškinėliai. Jie jums atiteks. Jeigu pažinsite filmą, apie kurį jums pasakoja, užkadrins balsas Justė.
1: Taip. Ir šiandien mes kalbame apie Stiveno Kingo filmą. Tai yra istorija apie kalėjimo prižiūrėtoją Paulą ir jo mirties bausmės laukiančius kalinius. Išties filmas 1999 metais pastatytas, o siužetas yra apie tai, kad į kalėjimą yra atvežamas labai didelis, tylus vyras Jonas Coffey, kuris nuteistas už 2 mažų mergaičių nužudimą.
0: Labai sunkus nusikaltimas, labai taip, sunkus labai. Ir nusikaltelis.
1: Ir nusikaltelis, taip. Tačiau būtent tas kalėjimo prižiūrėtojas, jisai netrukus kažkaip pradeda abejoti būtent tuo kaliniu ir jį pradeda kamuoti abejonę, ar šis žmogus iš tikrųjų yra, na, nekaltas. Teisingai sakau.
0: Taip.
1: Taip, tai va. Tai iš tame filme...
0: Vaidina... Gal tu apie peliuką nieko nepasakoji?
1: Na, va, pasakok.
0: Ten būdavo toks labai liūdnas filmas, bet jūs tai kažkodėl dabar labai smarkiai juokiasi.
1: Nes kartais absurdiškumą, žinai, jisai iššaukė juoko būsimą.
0: Tas peliukas mielas toks buvo. Jis išbėgdavo tada, kada reikia laiku ir vietoje. Ir kada tas didelis žmogus, peliukas, idealus ateina, nu taip kažkaip būdavo labai jautru. Dar buvo labai jautri akimirka, kada kalėjimo vadas Polas Edžkombas, kurį Hanksas vaidino, tada, kai atėjo aplankyti kalėjimo direktoriaus į namus, nes ten buvo ta tokia labai galinga filmo scena, kai kažkokiu super galiu turinti tą žmogų atvežė, jis ten išgėrė kažkokius blogus dalykus ir pasveiko kažkoks žmogus, žinai. Ir ten jisai sakė, nieko nėra pasaulyje švelniau neįsimylėjęs žmogus.
1: Mm-hmm, taip, ir ten dar ir gražiai aš kaip sakoma, kad prisiminsiu tą frazę, bet filmas tikrai vertas ir net šiandien, jeigu neturite plano, tikrai galite šitą filmą pažiūrėti, nominuotas 4 apdovanojimams ir tai yra, skaitant geriausio filmo kategoriją, na žodžiu, geras filmas 3 valandų prikausto ir mums šiandien reikia, kad jūs
0: bet pasakyti. Neprailgsta tos 3
1: neprailgsta
0: valandos,
1: tiesa? Neprailgsta visiškai 3
0: taip, įsitrauki visiškai, esi kažkur tai paskendęs tame trileryje, sveiki, ko jis vardu? Alio, klausim
1: jūsų. Alio, su ko sveikinamės?
2: O, labą dieną.
0: Labą dieną.
1: Ko jis vardu?
2: Linas vardu.
0: Linai, labai malonu, kad paskambinti. Mėgstate filmus pažiūrėti?
2: Jo, ypač Kinga.
0: Gerai, o dar vieną kokį nors Kinga, bet ne šitą filmą pasakykit, kuris jums labai patiko, kurį jūs rekomenduotumėt.
2: Šit... negyvų mirusių... Čia tai...
0: O jeigu tada aš jums padedu, sakau Kristina, pavyzdžiui.
2: Matęs.
0: Gerai. Nu, gerai, užskaitot. Taip, arba Kerry, va, labai gerai. Tai dabar tada, kokį mes filmą su Justė jums rodėm?
2: Rodėt Žalioji mylė.
0: Taip, Žalioji mylė.
1: Kiek kartų matęs šį filmą, Linai?
2: Negaliu suskaičiuoti, gal 3-5 gal.
1: Tai irgi pritarėt iš tam faktui, kad tos 3 valandos, bežiūrint filmą, neprailgsta?
2: Neprailgsta, ne.
0: Gerai, mes jūs puošime firminiais pliuso marškinėliais. Smagu, kad jums pakeliui su pliusu. Linkime nepamirštamo savaitgalio. Gal netgi atgaivinkit kokį nors Kingo filmo prisiminimą. Pasižiūrėkite dar kartą.
2: Reiktų pažiūrėti dar Rūkas.
0: Rūkas labai geras, tikrai vykęs finalas, tai kažkas to. Ko...
1: Bet Linai, matom, kad jūs esat tikrai filmo mėgėjais.
0: Aš manau, kad su Linu aš apie Kingo filmus irgi turėčiau pasišnekėti ne vieną pusvalandį. Gerai, dėkojame jums labai, jums pliuso marškinėliai dovanų, gražios dienos, iki.

0: Reklama.
1: Įsibėgėja rugsėjis, o radijo stotis M1 Plus tęsia smagią tradiciją – išeiti į žmones.
2: Savo programos transliaciją iš radio namų kelioms valandoms perkeliame į Ermitažą, nes yra puiki proga.
1: Rugsėjo 12 kviečiame į Vilniaus Ermitažo gimtadienio šventę.
2: Čia jūsų lauks gimtadienio staigmenos žaidimo prizai, kurie bus padovanoti tą pačią dieną.
1: O didysis prizas – net 2000 eurų vertės Akropolio dovanų kortelė.
2: Mes taip pat ten būsime.
1: Lauksime visų rugsėjo 12 dieną.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 50% iki 70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jusk.lt.
6: Snaky Puppy. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9 koncertų salėje Kompensa Vilnius. Snaky Puppy. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Puppy. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Bendrovė energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas klientams, kurie po rugpjūčio 22-osios audros patyrė tiesioginių nuostolių, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. ESO praneša, kad gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, o daugiau nei 14 parų likusiems be elektros iki 660 eurų. Kompensacijos už vėluojant elektros tiekimo atkūrimą bei už tiesioginius nuostolius bus išmokamos atskirai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada jau kitą savaitę visuomeniai pristatyti siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo skirto skatinti gimstamumą. Po susitikimo su opozicinių konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu ministras pirmininkas teigia, kad pasiūlymų priėmimui Seime tikimasi opozicijos paramos.
1: Pagrindas keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms, įvairiapusiškai padėti, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo laikotarpį, per mokymosi laikotarpį, iki kol vaikas sulauks pilnametystės. Priemonė yra ne viena ir keletas priemonių.
0: Šią savaitę siūlymus premjerui pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad paramos šeimos paketui nepažadėjo, bet pritarė, kad dalis numatytų priemonių buvo siūlytos ir konservatorių.
2: Ir tikrai pritariu, kad nereikia čia galvoti, kas čia pirmas pasiūlė, bet judėti visiems kartu. Tai aš manau, kad taip, kai kurias mūsų strategiškai svarbias valstybės sritis reikėtų išimti iš politinės konkurencijos lauko.
0: Konkrečių šeimos paramos paketo pasiūlymų premjeras dar neįvardina, bet užsimena apie dabartinio finansavimo stoką, padedant jaunoms šeimoms įsigyti būstą, o anksčiau žadėjo ir dosnesnę vaiko priežiūros išmokų sistemą. Latvijos maisto ir veterinarijos tarnyba galės tikrinti tranzitu vežamus grūdų krovinius Latvijos uostuose. Apie tai po šiai problemai skirto pasitarimo pareiškė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Konkretų sprendimą šio klausimu Latvijos vyriausybė planuoja priimti kitą savaitę. Latvijos premjero teigimu Rusija Ukrainoje pavogtus grūdus sumaišo su rusiškais ir gabena juos per kitų šalių uostus. O šiuo metu spaudimas dėl tranzitinių grūdų krovinių jaučiamas visose Baltijos šalių uostuose. Apie pradedamus patikrinimus šiandien paskelbė ir Lietuva. Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos būstinį Kijeve, tai patvirtino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tarnybos būstinė yra Kyjevo centre priešai Šventosios Sofijos soborą. Anot Zelenskio, dronas buvo nukreiptas tiesiai į saugumo tarnybos vadovo kabinetą. Ukrainos prezidentas teigia, kad šį išpuolį bus atsakyta tinkamai, reikšmingai ir įmanoma simetriškai. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija šiandien pranešė, kad per naktinę Rusijos oro ataką nukentėjo vienas iš jos sandėlių Ukrainoje. Tai jau trečiasis toks incidentas per 3 mėnesius. Pirmą kartą ne Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įteikti garsieji satyriniai Šnobelio apdovanojimai. Po 35 metų jie buvo perkelti į Europą, Šveicarijos Ciuricho miestą, baiminantis, kad dalyviai negalės gauti amerikietiškų vizų. Tarp kitų buvo pagerbti mokslininkai tyrę tarakonų pieną ir analizavę dirvožimio būklę, pasitelkdami apatinius drabužius. Taip pat buvo apdovanoti mokslininkai, kurie tyrė bučinio evoliuciją, apdovanojimą pelnė ir tyrėjas, kuris nagrinėjo nosies pūtimą. Apie orus Lietuvoje šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Plus.
1: Lietuvoje 10 minučių po 18 valandos ir ką jau čia tas laikas, kai penktadienis ant nosės, man atrodo, jau visi daugiau mažiau sugrįžo į savo namus, jau turi kišenėje savaitgalio planą.
0: Ne, vilniečiai į namus negrįž šiandien.
1: Vilniečiai tai tikrai negrįž į namus, tikrai negrįž.
0: Visas gimtadienis ant pečių uždėtas, kaip jie gali grįžti namo, čia reikia išdalinti šitą džiaugsmą visiems vilniečiams ir svečiam.
1: Taip, ir jeigu tik tai dabar baigėte darbus ir sakote, tai kur čia bėgti, ką nuveikti, ką pamatyti. Tai mes su Tomu esam tokią paruoštuką jums paruošę.
0: Aš tai su tokiu smagumu likau šiandieną radio namuose ilgiau, nes man labai įdomu, kokią ten tą siurprizą paruošė Vilniaus miestas. Kažkoks ten siurprizas, kuris bus ir penktadienį, ir šeštadienį. Kas ten galėtų būti, galvoju?
1: Galiu leptelti.
0: Kažką išduosi?
1: Taip, nes iš tikrųjų šiemet festivalis ir didžioji šventė paruošė tokį išskirtinį dalyką. Anksčiau, kai buvo toks tradicinis lazerių reginys.
0: Kažką projektuodavo ant katedros, ant
1: tai kalbėjo. Taip, tai dabar keičia dronų šou. Ir tiek penktadienį, tiek šeštadienį virš Neries pakils toks šviesų spektaklis, dronais pasakojantis Vilniaus istoriją.
0: Aš įsivaizduoju taip, kyla audra.
1: Lyja
0: lietus. Lyja. Ir tada būna uragano tas kylė, 15 minučių ramybė, ir čia įvyksta šitas spektaklis.
1: Tikriausiai, kad taip ir bus. Galime šiandien vakare įsitikinti, ar tavo režisūra išsipildo.
0: Bet čia būtų geras, ne?
1: Čia būtų geras.
0: Ne, linkime tikrai, kad tas didelis kažkoks sukurys, arba jau tada būtų grinai ties Vilniumi tokia ramybė, arba trumpam būtų pertraukėlė, kad visa tai vyktų, ta programa maksimaliai kokia yra suplanuota.
1: Taip, ir noris tikėti, kad ir šiandien lietus nesutrukdė Gedimino prospekte besidriekiančio atradimų maršruto, kas tai yra. Tai yra su amatininkų ir meno alėjos, kur savo kūrybą pristato ir stiklo, keramikos, kultūros, tapybos meistrai, paskui yra Vinco Kudirkos aikštėje mados ir dizaino erdvė. Na, žodžiu, daug ką šį savaitgalį bus galima pamatyti.
0: Pavyzdžiui, man tai dar atrodo labai smagus variantas, kad po koncerto, tarkim, vakare, tu kitą dieną gali vėl atlėkti į miestą ir dalyvauti tose sporto renginiuose, ten, wow, varyti, nes pasiūlymų bus, man atrodo, ne vienas ir ne 200.
1: Taip, aktyvus laisvalaikio širdis šiemet taps Lukiškių aikštė, kur veiks Vilniaus sporto festivalis ir ten daugiau nei 70 sporto klubų pristatys per 100 veiklų, o pirmą kartą vyks ir sveiko judesio konferencija.
0: O klausyk, koks koncas šiandien, koks koncas?
1: Šiandien žinai, kas bus 21 valandą.
0: Strokes.
1: Už, žodžiu, gerą
0: nuotaiką. Imagine Dragons.
1: Jie pakeliui.
0: Andrea Bocelli.
1: Jie pakeliui, o iki tol 21 valandą scenoje gerą nuotaiką užkurs indie folko grupė Kamanių Šilelis, o 22 valandą stafetę perims R&B atlikėjas Frifinga.
0: Smagios šventės visiems vilniečiams ir miesto svečiams.
1: Uhu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Minus plus. Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 3 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5 eurus 88. O 18 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Snaky Papi. Grammy laureatai atvyksta vieninteliam šou rugsėjo 9. Koncertų salė Kompensa Vilnius. Snaky Papi. Funkas ir džiazas vienoje scenoje su daugiau nei 10 ryškiausių talentų. Snaky Papi. Bilietus platina Bilietai LT. Griebk savo bilietą į ryškiausią sezono koncertą jau dabar.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Vytauto Kernagio kodeksas sugrįžta. Maestro atminimui skirtas projektas, praturtintas simfoniniu orkestru, rugsėjo 5 dieną atkeliauja į Kauno dainų slėnį. Kviečiame džiaugtis mylimiausiomis Vytauto Kernagio dainomis ir gyvenimo istorija. Bilietus platina bilietai.lt. Reklama.

0: Pusvalandukas lieka iki 7 valandos, groju kūrinį, kuris kažkada prieš daugiau nei 50 metų net nebuvo grojamas kažkodėl BBC.
1: Taip ir mes kalbame apie... Gal nusikelkime į 1965 metų gegužės pradžią, kuomet Kate Richard, ar ne?
0: Richard.
1: Nubudo naktį.
0: Kitas Richardas, va.
1: Taip.
0: Tas, kuris paimdavo gitarą ir lyg su kardu mojuodavosi.
1: Taip. Ir jis tavo būtent gegužės pradžioje tą naktį nubudo, pagrebė kasetinį magnetofoną, kurį visada laikydavo šalia lovos, ir įrašė būsimą legendinį gitaros rifą. O tada ėmė ir užmigo. Ryte jis. Čia tokia irgi komiška situacija, kad užmigo.
0: O tau nekyla klausimas, kodėl jis ėmė ir užmigo?
1: Pavargo. Pavargo. Kūryba išties reikalauja tokios kančios ir energijos. Ir išseko žmogus. Ir tada jis ryte, kai pabudo, tai rado juos.
0: Atsiprašau, aš tave pertrauksiu, bet man labai jokingos tos istorijos, kur pasakoja apie šitą grupę ir ypač apie Keith. Sako, ir ne tik Keith, ir kitus Rolling riedančius akmenis. Sako, įeini prieš koncertą pas vyrus, sako, stiklinėm akim visi tiesiog pakilti iš minkšto odinio suolo negali, bet ištumė jos kažkas į sceną su instrumentais, jie tiesiog kažkokie titanai.
1: Atgyja,
0: daro tai, ką reikia, visi sugroja ten faktiškai be klaidų.
1: Taip, čia vat galvoju, kas čia yra, scena daro magiją.
0: Ne, čia yra priklausomybė nuo šlovės.
1: Priklausomybė nuo šlovės, bet tu esi vertas tada to šlovės.
0: Tai vienareikšmiškai, čia niekas nekelia jokių klausimų, nes tu pasižiūrėk, kiek albumų išleista, kiek metų scenoje visi galėtų pasiduoti jaunimui, ten visom Dua Lipom ir Taylor Swift ir Coldplay'am, o jie ne, jie su jais kalasi vienam ringe.
1: Taip, ir šita daina tapo pirmuoju Rolling Stone hitu Jungtinėje Amerikos valstijose, ir ši daina Amerikoje iškėlė grupę į visiškai naują šlovės lygį ir liko vienu jų svarbiausių kūrinių per visą karjerą. Iš tikrųjų,
0: gal dar vieną fainą faktą apie kūrinį galim pasakyti, kad po to sapno, taip kaip apie geležinį vilką, kitas suprato, kad va tas turėtų būti triubų orkestro.
1: Taip.
0: Bet kai repetavo su kitais akmenimis, vis dėlto paliko tą demo, kuris buvo įrašyta į kasetinę magiją.
1: Na gerai, klausim.
0: O dabar mes jums grosime gerokai naujesnį kūrinį ir čia jis labai tinka šitas variantas, nes daug metų Fatboy Slimas savo šokiuose, kur šūkteli karts nuo kartų vieną kitą žodį, pakeliam aukščiau rankas. Va tokiuose vakarėliuose jisai grodavo kažkokius tai remixus, tuos bootlegus ir mashupus ir taip toliau. Ir jisai buvo pasidaręs ant šito kūrinio savo versiją, bet Rollingai niekada oficialiai nepripažino jos. Ir dabar nesumeluosiu, ar pavasarį, ar šią vasarą, tik tai kūrinys buvo oficialiai pripažintas ir išleistas kaip singlas, mes jo ir pasiklausom.
1: Klausom.
2: Tada ir dabar.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
4: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Detektorius.
1: M1 plus.
2: Mes su jūs ten net pasikalbėjom, bet kaip vat, skirtingi žmonės, skirtingose lokacijose jie už tai gali skristi. Pavyzdžiui, aš sakau, kad niekaip nepakilčiau ten kažkur tai pajūry. O jūs tai pastatyk kažkur jau Kuršių Nerijoje ir nai, jau viskas parnai išklisti, jau žiūrėk link Švedijos kažkur tai skrenda.
1: Bet parskriščiau visada išskirbus.
2: Parskristum vis tiek, ne?
1: Visada, aišku, ką čia.
3: Meluoji.
1: Nemeluoju. Ir žinai, ir pada mirkčioji, kaip ten sako psichologai, jeigu pasakai nemeluoju ir pažiūri į dešinę ir kairę, tai vienas tikrai meluoji.
2: O kiti pasako, nesąmonės jūs čia kalbat. Koks skirtumas, kur pažiūri? Jeigu meluoji, tai meluoji.
1: Jeigu meluoji, tai meluoji. Tai ir mes dabar irgi norime jums pameluoti ir mes su Tomu sukūrėme melą, kurį netai būtų lengva atspėti.
2: Žiūrėk, taisyklės yra labai paprastos.
1: Taip.
2: Šiandieną autorystę visą perdavėme Justei. Ji jums perskaito tris teiginius. Porą iš jų, vat, kaip aš išgirdau, yra tokių suktų, kur tu tikrai gali susimastyti, kuris yra neteisingas arba melas, bet čia reikės jūsų pagalbos. Mes jums jau esame paruošę firminius pliuso marškinėlius. 1-8-2-9 tokio numerius skambinkite ir identifikuokite melą.
1: Taip, ir aš jums pateiksiu tris teiginius ir vienas iš jų yra neteisingas. Melas.
2: Važiuojam.
1: Važiuojam. Pirmas teiginys. Vilniaus įkūrimo legenda prasideda nuo Gedimino sapno apie geležinį vilką.
2: Iškart žinau, kad šitas.
1: Melas? Gerai, antras. Katedros varpinėje esantis laikrodis buvo įrengtas dar 15 amžyje ir yra seniausias miesto laikrodis.
2: Kaip įdomu nueiti į katedrą, kur tie varpai
1: taip,
2: yra, pasižiūrėti.
1: Taip, tai va, čia irgi gali būti savaitgalio planas. O trečias yra Vilniaus universitetas įkurtas 1579 metais ir yra vienas seniausių universitetų rytų Europoje.
2: Va, tu perskaitėjai trečią teiginį, iš karto atsirado tų, kurie mums skambina ir galvoja, kad tuoj čia mes iššifruosim, kur melas, kur ne. Sveiki, alio, laba diena.
4: Labadiena,
2: ko jūs vardu?
4: Renatas.
2: Renatai, malonu, kaip jūsų vakaras? Iš kokio miesto paskambinote?
4: Šiaip, iš Vilniaus dabar, važiuojam tik iš Vilniaus.
2: Ar važiuojat švęsti, ar važiuojat atvirkščiai iš miesto? Kokia situacija?
4: Iš miesto.
2: Grįšite į Vilniaus dienas kažkada pašvęsti truputėlį, vis tiek rasite tarpelį tokį?
4: Gal savaitgalis, sekmadienį tiksliau.
2: Nu gerai, tai linkime jums labai nepamirštumą savaitgalio, o sakykit, vat iš tų teiginių, kur jūs tiesakė, kuris galvojate, kad nėra tiesa?
4: Bijau sumeluoti pirmą negirdėjau.
1: Aha, pirmas buvo apie tai, kad Vilniaus įkūrimo legenda prasideda nuo Gedimino sapno apie geležinį vilką.
4: Aha,
1: tai jūsų antras buvo apie katedros varpinę esantį laikrodį ir trečias apie Vilniaus universitetą. Tai kuris yra melagingas faktas?
4: Trečias, sakyčiau.
1: Trečias, tai apie Vilniaus universitetą.
4: Taip.
2: Bet jūs taip, jūsų balsas taip kaip varpas suskambėjo.
1: Gal čia ženklas,
2: kad gal kitas teiginys.
1: Na, Renata, kaip galvojat, kuris yra teiginys iš jų melas?
5: Šių melas.
4: Per viduriuką,
2: tai galbūt. Taip ilgai galvojat, išdrįst ar neišdrįst pasakyti antras. Ir tai yra teisingas variantas.
1: Taip, tai vat būtent apie tai, kad katedros varpinė esantis laikrodis yra įrengtas 17 amžyje, o ne 15.
2: Dėkojame jums labai, kad jums pakeliui su pliusu šiandieną. Mes jūs puošėme pliuso marškinėliais. Nuostabaus jums savaitgalio, gražios vilnietiškos šventės. Iki malonaus.
1: Iki malonaus.
2: O mes ką, turbūt ir patys keliame jau į šventės sparnus.
1: Taip, ir irgi sakom iki malonaus.
2: Bet tu turi puikią priežastį nesiekti jūros šį savaitgalį.
1: Tai jau jūra nebespėsiu nuskristi iki ten, tai tikrai eisiu ir šiandien ir rytoj pasidaryti. Justės,
2: visas dėmesys sostiniai.
1: Kaip netikėta.
2: Wow. Gerai, visiems gražios šventės, labai geras jums buvo pabūti. Iki malonaus.
1: Gražaus savaitgalio, ate.

0: reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ESO didina kompensacijas klientams, kurie po rugpjūčio 22-osios audros patyrė tiesioginių nuostolių, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. Apie tai praneša pati kompanija. Jos teigimų gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, o neturėjusiems elektros daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Kompensacijos už vėluojantį elektros tiekimo atkūrimą bei už tiesioginius nuostolius bus išmokamos atskirai. Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenis į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad padedant dirbtiniam intelektui kuriama sistema realiuoja laiku sujungs kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų duomenis, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Ministerija nurodo, jog projektas bus vykdomas trimis etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimasi jau kitų metų pradžioje. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, tokia tendencija rodo paskutinio meto dronų incidentai Vokietijoje, už kuriuos ši šalis pripažįsta atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdėje sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministro teigimu nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenys. Budrio teigimu Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, tai yra riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Mūsų siūlymas yra apie ką kalbėjau už vakar užsienio reikalų ministro neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimo Europoje. Yra visiškai nepriimti išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, 100 000. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedangą žvalgybos. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas.
0: Sako užsienio reikalų ministras. Pastaruoju metu Europoje pasipylė visa virtinė incidentų su sprogmenimis ir dronais, kuriuos Vokietija ir kitos Europos šalis pripažįsta sabotažu. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siųsti prieglobščio negavusius asmenys į grąžinimo centrus. Šalyje vykstant deryboms su 4 Europos Sąjungos šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Apie tai pareiškė Danijos migracijos ministras susitikęs su Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Graikijos ministrais atsakingais už migraciją. Šalis partnerė šalis nėra atskleidžiamos, tačiau kaip galimos pretendentės yra vardinamos Uganda ir Ruanda. Žmogui persodintas kiaulės inkstas paciento organizme funkcionavo 271 dieną. Tai ilgiausias iki šiol užregistruotas laikotarpis. Apie šį atvejį pranešė Jungtinių Amerikos valstybių gydytojai. Anot jų tai rodo, jog kiaulių organai gali būti naudojami kaip laikinas pakaitilas, kol atsiras galimybė pacientui persodinti žmogaus organą. Rekordiškai ilgai su kiaulės inkstu išgyvenusiam pacientui taip pavyko sulaukti žmogaus donoro. Gydytojai teigia, kad taip galima išspręsti didžiulę organų trūkumo problemą. Ir apie orus Lietuvoje šeštadienį protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktis svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Plius. Plius. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
5: Turėjo būti geras koncertas.
4: Jo.
3: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
6: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
7: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

vienas plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.

0: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme prieš saulėtekį du žmonės kalbasi, kad neprarastų ryšio, taip mes jums kuriame malonę kompaniją ir saugų ritmą jūsų mintims. Toliau Michael Jackson, daina I Just Can't Stop Loving You. Naktyje skamba muzika, kurią jauti –

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės. Jums užtenka vienos šviesios minties ir kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Šeštadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje lietus. Klaipėdoje ir Alytuje nestiprus lietus. Panevėžyje 16, Šiauliuose 16, Vilniuje 17, Klaipėdoje 17, Kaune 18, Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi daina paliko lengvą šviesų ilgesį. Ji tinka jūsų nakčiai, kai norisi sustoti, įkvėpti giliau ir prisiminti žmogų, kuriam dar nepasakėte svarbiausių žodžių. Tokiais momentais muzika tampa jūsų naktiniu balsu, padedančiu išlaikyti švelnumą ir kryptį. O dabar kita daina gimė kaip paguoda vaikui, kai šeima birėjo ir tapo pirmoji leidinį naujoje grupės įrašų leidykloje. Ji ilga, su orkestru ir legendiniu Na Na Na finalu, kurį dainuoja minios. The Beatles, Hey Jude.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai, aiškiai, be spoilerių ir pasakysiu, kokiai nuotaikai jis labiausiai tinka. Ką tik skambėjo Arthur Hill ir daina Right Now, o dabar OMD ir Souvenir. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę ritmą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla, o mintis susirikiuoja. Naktiniame pliuso kino seanse jums rekomenduosiu gerą filmą Tarp šviesos ir šešėlių, režisierius. Rekomenduoju, nes tai lėtas, bet labai tikslus pasakojimas apie vidinę kovą, kai tiesa neteina garsiai, o išnyra iš detalių. Čia svarbios pauzės, žvilgsniai ir akimirka, kai supranti, kad pasirinkimas jau padarytas. Jūs įsiklausysite į tylą ir jie atsakys, palikdama švarų, ramų jausmą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT, jums patogiu metu, šią naktį arba rytoj. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Brother Wallace, You're the Man. Jūs šią naktį esate su mumis, nes ieškate aiškumo. Vieniems reikia susidėlioti mintis po ilgos dienos, kitiems svarbu neužmigti kelyje, o kai kam tiesiog norisi švelnios tvarkos viduje. Manau, kad klausotės. Ir mes esame jums parose. Kartu. Patarimas jums. Sumažinkite šviesą. Atpalaiduokite žandikaulį ir leiskite ritmui vesti. Toliau Santana. Evil Ways.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausią parožinių santrauką. O dabar skamba The Alan Parsons Project daina Eye in the Sky. Aiškus ritmas, tvirtas skambesys ir tas pažįstamas priedainis, kurį lengva pagauti nuo pirmų sekundžių. Klausykitės atidžiai, čia daug detalių, švarūs sintezatoriai, ramus, bet įtemptas vokalas ir stipri nuotaika visam vakarui. Įsijunkite garsiau ir pasilikite šiame skambesyje iki pat pabaigos. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Iš Izraelio. Lietuvos kariuomenės lėktuvas Spartan išgabeno dar 24 keleivius, tęsiantis įtampai regione. Jums svarbu žinoti, kad evakuacijos maršrutai ir toliau derinami su partneriais, o žmonės registruojami pagal nustatytą tvarką. Pasaulio dėmesys krypsta į Gazos ruožą. Pranešama, kad žuvusiųjų skaičius išaugo iki 1900, o Jungtinių tautų vadovas ragina užkirsti kelią humanitariniai katastrofai ir laikytis karo taisyklių. Tuo pat metu Baltieji rūmai skelbia, kad po Hamas išpolio Jungtinėms valstijoms jokios konkrečios grėsmės nėra, tačiau situacija stebima nuolat, kartu su sąjungininkais, vertinant galimas rizikas kelionėms ir saugumui. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.